0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez šestom, čas za novice. Dobro jutro. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03 odstotka voljivcev. Proti uveljavitvi novele zakona o parlamentarni preiskavi pa je po zadnjih rezultatih državne volilne komisije glasovalo 51,26 odstotka voljivcev. Predsednik državnega zbora in resnice Zoran Stevanovič pa vztraja pri ukinitvi RTV prispevka ne glede na rezultat nedeljskega referenduma. Poudaril je, da je ravno ukinitev ena ključnih predvolilnih obljub resnice. Mi vsako obljubo držimo, je zatrdil v izjavi v državnem zboru. Iran je bil zelo verjetno upleten v incident, ki se je 27. septembra zgodil v bližini britanskega oporišča kraljevih letalskih sil Fairford na jugozahodu Anglije, je včeraj v britanskem parlamentu izjavil premier Andy Burnham. Po oceni britanskih oblasti je visoka verjetnost, da je bil Iran upleten v omenjen incident in ta je skoraj zagotovo nastal pod vodstvom iranske revolucionarne garde. Iranski veleposlanik v Londonu Ali Musafi pa je upletenost Irana v incident ponovno zanikal. Belgijski teniški igralec Zizou Berks je v tretjem krogu turnirja serije ATP Masters 1000 v Šanghaju poskrbel za največje presenečenje doslej. 7-5 in 7-6 je premagal drugega nosilca, Španca Carlosa Alcaraza. Poraz nekdanjega prvega igralca sveta je pomemben tudi v boju za prvo mesto na svetovni lestvici ob koncu sezone. Nemec Alexander Zverev se je po izpadih Alcaraza in Američana Bena Sheltona zagotovil, da bo sezono 2026 končal na vrhu lestvice ATP. To bo prvič v njegovi karieri, hkrati pa bo postal prvi Nemec s tem dosežkom. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo trenutne temperature, 6 stopinj imamo v Mariboru, 6 stopinj tudi Murska Sobota in Ljubljana, 5 stopinj na Ptuju in v Velenju, 4 stopinje Slovenske Konjice, 3 stopinje pa trenutno v Celju. Jasno, prijetno, lahko bi rekli sončno in toplo bomo imeli danes, do 17 stopinj se bo ogrelo, jutri pa nekaj več oblačnosti, vseeno pa do 19 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zamuda na poti v tem trenutku okoli 10 minut. Ponekod po Sloveniji pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, torej previdno tudi zaradi manjše vidljivosti. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 5 minute čez 6, rok te pozdravljam na Radio City, torek 13. oktober, danes ogreli smo se za nov teden, torej že včeraj padavine smo dali skozi, zdaj pa še samo uživamo v romantični jeseni in dobri muziki, sami hiti Radio City, Purple Disco Machine, As This Beat of Your Heart. 5 minute čez 6, dobro jutro!

Justin Bieber, What Do You Mean, 12 minut čez 6, dobro jutro. Ja, poletje je res mimo, to smo zdaj že občutili tudi s temperaturami. Tudi prvi sneg smo dobili, ja, ne v Mariboru, ampak tam malo višje. Hladna fronta je prinesla sneg na Kredarico, kjer je zjutraj včeraj temperatura padla na minus 3 stopinje. Zapadlo naj bi od 10 do 15 cm snega. Zanimivo pa je tudi, da se je s tem končalo kar 133 dni dolgo obdobje brez ene snežinke na Kredarici. Ja, to je najdaljše obdobje brez snega na Kredarici, odkar opravljajo sploh meritve, tako da je bil res že malo sneg potreben. V nižinah se bo vreme sicer postopamo zdaj izboljšalo, v prihodnih dneh nas čaka večinoma sončno vreme, ampak še vedno kar sveže jesensko vreme, no lahko rečemo. Jutri bomo recimo imeli za kakšno jakno, bomo pa še vedno kaj sonca dobili za kak romantičen zdaj že jesenski sprehod po parku. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul, evo ena taka romantična za sprehod, 13 minut je čez 6. Dobro jutro!

0: Lady Gaga, pa Poker Face na Radio City, 20 minut čez 6. Dobro jutro. 6 stopinj trenutno v Mariboru, 6 stopinj tudi Murska Sobota in Ljubljana, 0 pa trenutno na Rogli. Jasno vreme bomo imeli danes, do 17 stopinj se bo ogrilo, jutri več oblačnosti in do 19 stopinj Celzija. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, ostaja pa zastoj na štajerski avtocesti od uvoza Lukovica do priključka Ljubljana-Šentjalko po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku okoli 20 minut. Strpno in varno pot je želim, če pa opaziš ti še karkoli drugega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
5: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
7: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
8: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
9: Ima nešto od srca do srca.
8: Brezčasne uspešnice.
10: Nekako s proleča.
8: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni.
11: Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
12: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
13: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: City.

0: FM.
1: Corner Shop, Brimful of Asha, pol 7 ura, čas za kratke novice.
2: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Včeraj zvečer prišlo do ropa bencinske črpalke na Šmartinski cesti v Ljubljani. Naročnik zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. NATO začenja vojaško vajo jedrskega odvračanja. V Domžalah povratni obračun Slovenk in Turkin.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Dobro jutro. Z UTP Banko.
1: Minuta čez pol sedem, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko. Temper City so naslednji in Self Aware. Dobro jutro.

0: Joss Stone, You Had Me na Radio City, 6 in 38 minut. Je dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 6 stopinj v Mariboru in v Murski Soboti, 6 stopinj tudi trenutno v Ljubljani. Brez padavin kaže ta teden, temperature pa pod 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji, zastoj pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamudo okoli 25 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
4: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
6: Lekcija 18.
7: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
6: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
5: Več na familypark.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
11: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si.
12: Lakikido.
13: Kongres čarovnic, 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacije obiščite čarovnica.si.
14: City.

0: Čau.
1: Katarina Mala, čau. Na Radio City, 13 minut manjka do 7. Dobro jutro. Raje bereš ali raje staviš? Iz Amerike, seveda iz Amerike, je prišla nova raziskava, ki je pokazala, da Američani poprečno na leto veliko večkrat stavijo na športnih stavah, kot pa v roke vzamejo kakšno knjigo. Raziskovali so namreč vedno bolj pogosto zasvojenost z športnimi stavami in problem, ki so ga ustvarile vse te mobilne aplikacije za stave, saj so zaradi te hitre dostopnosti razlog, da tudi ljudje, ki so se že odvadili stav, spet dajo denar na svojo ekipo in stavijo ravno zaradi tega, ker rabiš minuto, en download in že lahko spet staviš. Ja, moram reči, da sam nisem nikoli sodeloval pri teh športnih stavah, večina mojih moških prijateljev pa je. Tako da je tudi pri nas kar popularna zadeva tole, zdaj, če je takšna težava, še ne vem. Je pa res, da tudi sam nisem dosti ravno knjig prebral, tako da lahko rečem, da sem na eni pozitivni nuli, kar mislim, da nas je tudi večina v Sloveniji. Polymorphs je naslednji, Army of Two. 12 minut manjka do 7. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do sedmih. Dobro jutro. Na Petrolovi črpalki na Šmartinski cesti v Ljubljani je zvečer včeraj prišlo do ropa, kot poroča spletni portal N1. Je storilec iz blagajne ukradel denar, zaposlena pa je med njegovim begom opazila, da ima v roki pištolo. Na policiji so za portal pojasnili, da je storilec pobegnil v smeri Savskega naselja, za zdaj pa ga še iščejo. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvo je zavrnil vse ponudbe za razširitev Ljubljanskega onkološkega inštituta. Naročnik je po izvedbi dveh krogov pogajanj konec septembra ugotovil, da javnega naročila zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ni mogoče oddati. Zveza NATO danes v Italiji začenja redno vojaško vajo jedrskega odvračanja pod imenom Steadfast Nun. Vaja, ki bo trajala več dni in na kateri sodeluje 17 držav, poteka v času zaostrenih odnosov z Moskvo. V luči tega NATO zagovarja, da vaja ni povezana z aktualnim dogajanjem in ni usmerjena proti nobeni državi. Športni park v Domžalah bo danes ob 17. uri gostil povratno tekmo dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo 2027 med ženskima reprezentancama Slovenije in Turčije. Prvo srečanje pred petimi dnevi v Istanbulu se je končalo z neodločenim izidom 3-3. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejme trenutne temperature po Sloveniji, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana 6 stopinj Celzija, na Ptuju 4, prav tako 4 stopinje v slovenskih Konicah, Celje 3 stopinje, v Velenju pa 5 stopinj Celzija. Jasno vreme in do 17 stopinj nas čaka danes, jutri je nekaj več oblačnosti in do 19 stopinj, v četrtek do 18 stopinj in pretežno jasno. Poglejmo še na ceste, trenutno še vedno brez večjih posebnosti, zastoj pa ostaja na Štajerski avtocesti od počivališča Lukovica do priključka Ljubljana-Šentjakov po smeri Ljubljane, zamuda še vedno okoli 25 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: Dve minuti sta čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Dobra novica za vse, ki se radi sprehajate, tudi bolj športno po Mariboru. Še posebej, če imaš rad mestni park in piramido. Maribor bi lahko že to jesen dobil novo peš povezavo med obema tema priljubljenima točkama. Gre pa za del širše prenove piramide, kjer se po letih zanemarjenosti postopoma ureja tudi območje nekdanjega vinograda. Na pobočje se vračajo vinske trte, načrtovane pa so tudi zasaditve sadnega drevja in medovitih rastlin. Celotna ureditev naj bi bila zaključena do konca leta 2027, no to novo povezavo s parkom pa naj bi na občini, si želijo na občini urediti že letos jeseni, tako da bomo lahko malo bolj konkretne sprehode imeli tudi med mestnim parkom in piramido. Mi pa nadaljujemo z glasbo Purple Disco Machine in Sophie and the Giants naslednji In the Dark, 3 minute čez sedmo. Dobro jutro!

0: Brooke Fraser, Something in the Water, 8 minut čez 7. Dobro jutro. Diplomske naloge, govore, vice, poročne zaobljube in plakate in voščilnice. Ja, vse to ureja naš drag ChatGPT. No, bolj natančno, kaj vse nam zrihtam, pa ve Zala iz Sursa.
1: V letošnjem prvem četrtletju je 62% prebivalcev Slovenije starih od 16 do 74 let uporabljalo orodja generativne umetne inteligence, na primer ChatGPT. Umetno inteligenco so najpogosteje uporabljali za iskanje informacij, ustvarjanje in preverjanje besedil ter ustvarjanje slik in videov.
0: Ja, res marsikaj zna, nekateri so z njim celo v romantičnih razmerjih, ampak prosim, vse ostale je super, ne hoditi pa na zmenke s ChatGPT-jem, pridi k nam, bomo mi to rajše zrihtali.

0: Sofia Alice Baxter, Get Over You. 16 minut čez sedmo. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 6 stopinj imamo še vedno v Mariboru, 6 stopinj prav tako v Ljubljani, v Murske Soboti pa 5 stopinj Celzija. Jasno bomo imeli danes do 17 stopinj se ogrelo, jutri pa nekaj več oblačnosti in do 19 stopinj Celzija. Na cestah smo še vedno vzorni, brez večjih posebnosti trenutno, zastoj pa še vedno od Lukovice proti Ljubljani na Štajerski avtocesti za mudo okoli 25 minut oziroma v tem trenutku že okoli 30 minut. Strpno in varno poti želim, da brez posebnosti tudi ostane, če pa opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
7: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
8: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
7: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
8: Več informacij na www.fontana.si.
9: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Odkud ime krompirjeve?
11: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
12: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
13: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
14: Krompirjeve počitnice!
13: Le 40 minut iz Maribora.
15: Kako zveni ekstra pogumna ponudba?
13: Z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
14: Krompirjeve počitnice!
13: Le 40 minut iz Maribora.
15: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Ča-ching!

0: Dve minuti sta čez pol osmo, čas za kratek pregled novic.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Zunanji ministri Evropske unije za celovito odzivanje na ruske hibridne grožnje. V Nemčiji preiskujejo primer spolnega nadlegovanja najstnice z robotom. Musk za republikance v letošnjem volilnem ciklu namenil že $366 milijonov. Celjske košarkarice po 8 letih ponovno v evropskem pokalu.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: 3 minute so čez pol osmo, Rok, te pozdravljam na Radio City. Če si mislil, da na slovenskih cestah zapiramo avtoceste samo poleti zaradi del, ja, ne, tudi ta teden bomo dobili zaprto štajersko avtocesto. Kdaj in kje? Ja, prva zapora bo vzpostavljena v noči iz torka na sredo, torej oziroma 13. oktobra od danes na jutri, ko bo avtocesta med Blagovico in Vranskim zaprta v smeri proti Mariboru. Naslednjo noč, torej iz srede na četrtek, pa bo isti odsek zaprt v nasprotni smeri, torej proti Ljubljani. V obeh primerih bo zapora trajala od 22. ure in do 4.30 zjutraj. Tako da, če se odpravljaš danes po noči ali jutri po noči proti Mariboru ali proti Ljubljani po štajerski avtocesti, ja, po sporedni regionalni cesti bo mogoče treba iti.

0: Jamilija, superstar na Radio City, 20 minut manjka do 8. Dobro jutro. 6 stopinj še vedno v Mariboru, 6 stopinj tudi v Ljubljani, 5 stopinj pa Murska Sobota in Poljčane. Brez dežnikov ta teden bo pa kakšna jakna potrebna. Na cestah še vedno brez večjih posebnosti, ostaja pa zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, zamuda okoli 30 minut trenutno. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na Karglas.si.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
5: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
1: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
6: Ima nešto od srca do srca.
1: Brezčasne uspešnice.
7: Nekako s proleča.
1: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
10: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
13: Eno članstvo za vse.
14: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
13: Sklenite članstvo na amzs.si.

The Weeknd je bil z nami, Sacrifice na Radio City. Dobro jutro. Ja, ko čujemo zdaj Božič, si mogoče kdo misli, malo še prehitro. Kdo mogoče tudi že komaj čaka, no Meghan Markle pa je na decembrsko vzdušje na to temo že razjezila veliko ljudi. Vojvodinja Sasaška je namreč predstavila svoj adventni koledar, za katerega je treba odšteti kar 133 evrov. Ja, v njem pa je 24 čokoladnih pralin različnih okusov, nekatere so navdušile celo nekatere so navdihnile celo rastline iz njenega domačega vrta, ker seveda tudi to ima. Vsaka pralina je ročno številčena in zavita v jedilni zlati papir, ampak prav cena je na spletu sprožila precej veliko kritik, oglasili so se celo nekateri duhovniki, ki opozarjajo, da bi lahko kupci denar namenili tudi za kaj bolj dobrodelnega ali bolj pametnega, še posebej, ko gre za 133 evrov za adventni koledar. Ja, res ne gre tej Meghan Markle, tudi ta koledar bomo videli, kako se bo prodajal, zdaj so se pa še duhovniki spravili na njo in njen novi projekt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Varon.
2: Dobro jutro. Zunani ministri držav članice Evropske unije so se včeraj na zasedanju v Luksemburgu strinjali, da se mora Evropska unija na vse pogostejše ruske hibridne grožnje odzivati usklajeno in celovito, je sporočila visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kallas. Za usklajen in odločen odziv se je zavzel tudi zunani minister Tone Kajzer. Nemška policija je včeraj sporočila, da preiskuje osebi stari 16 in 19 let zaradi domnevne uporabe robota za spolno nadlegovanje najstnice. Dogajanje naj bi snemala, prenašala na družbenih omrežjih in ga tudi komentirala. Ameriški tehnološki milijarder Elon Musk je od začetka letošnjega volilnega cikla za podporo republikanskim kandidatom in političnim organizacijam namenil že okrog 366 milijonov dolarjev. Od tega 276 milijonov dolarjev od julija letos, poročajo ameriški mediji. Izčrpna Muskova finančna podpora se zaenkrat ne pozna v javnomnenjskih anketah, v katerih republikanci zaostajajo za demokrati in bodo skoraj zagotovo izgubili večino v predstavniškem domu, najverjetneje pa tudi v senatu. Košarkarice Cinkarne Celje v sredo ob 20:30 čaka gostovanje v prvem krogu evropskega pokala pri italijanski ekipi Magnolia Basket Campobasso. To bo njihova prva tekma po 8 letih v tem tekmovanju. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Preverimo aktualne temperature. V Mariboru ta hip 6 stopinj, toliko tudi Murska Sobota, Ptuj 4 stopinje, Celje 2 stopinji, Velenje 5 in Ljubljana 6 stopinj. Ja, sveže jutro danes povsod, ampak bo sonce danes ogrelo. Ob jasnem vremenu danes do 17 stopinj.
2: Poglejmo še na cesta. Na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred Podmiljem proti Mariboru, zaradi pneumatike pa promet oviran pred Dramljami proti Ljubljani. Zastoj ostaja še vedno na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku okoli 25 minut. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 3 minutke pravkar čez 8. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Lea in Rok te lepo pozdravljamo na tara torek, ki nam obljublja sonce in sončno, oziroma sonce se je že začelo delati. Sam jaz sem mogla priti v službo, vidiš.
2: Se mi je zdelo, da boš zdaj to na ključe ti pripisala sebi. Ja, glej, eni rabijo petelina zjutraj, eni modilko, jaz pač za sonce rabim zgleda da tebe zramen.
1: Ja, kak lepo si to povedal. Ja. Dobro, dane. Postanemo preveč oslatna, gremo hitro z dobrimi hiti in očitno tudi s soncem dalje v dan. David Guetta and Marine Coily Ray, Baby Don't Hurt Me. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: sami hiti Radio City, Avicii, Addicted to You. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 9 oziroma 10 minut pravkar čez 8. Lea in Rok ti delava torej družbo na tole torkovo, vedno bolj sončno jutro. Ja, jesen je že nekaj časa zdaj z nami. Postregla je z vsemi svojimi čari, torej predvsem bolj prijetnimi temperaturami, pa krajši dnevi so, to kakor so zame, to ti je vredo, ali ti ni. Potem pač si ti jesenski, bom rekla, dobrote, jabolka, gobe, kostan. Ti si na splošno fen jeseni ali se ne?
1: Ja.
0: Si.
1: Danes sem se tudi čaj pripravil, sprobal, če malo bolj jesenski, ni tako, mislim, drugače kavo, ampak danes so tudi čaj jesenski. Drugače, ja, meni se zdi jesen romantičen čas, ravno prav vreme se mi zdi tako okoli 20 stopin, ko je lepo vreme, da se lahko oblečeš normalno, ni umazano blatno, tako po zimi potem, veš, ko se ta sneg stali, pa nisem moker po hrbtu in posod drugod tako poleti, še posebej letos, ne, ko smo imeli teh 40. Tako da ja, malo zadiham lahko.
0: Ja, se po moje smo vsi po letošnjem poletju malo zadihali, da končno ni več konec te res nore vročine. Nimo grede, da se pohvalim, tudi kostan sem že nabirala letos. Je že?
1: Je.
0: Je že, ja. In pekla in kuhala.
1: Oboje.
0: Ja, ja, ker različne okuse imamo, ne?
1: Ja, tu se hitro tista dilema pojavi, ne? Tudi kaki prepiri, razprave, ne? Zdaj kuhan ali pečen kostan. Ja, hitro prideš do debate, jaz sicer trpim za zgago, me kar peče po pečenem, ampak se mi zdi, da pečen kostan je pač edin pravi kostan, če mene vprašaš, se splača tudi malo tiste zgage potrpeti.
0: Resno?
1: Ja.
0: Pa, čeprav te imaš fizične bolečine, vseeno, no ker recimo, meni je absolutno boljši kuhan kostan. Kot prvo, pečenega rabiš znat spečt. Če ga prepečeš, je suh, ni dober. Pol, če ne, isto je dober kot pečen, recimo, oziroma meni celo bolj, ker že ga avtomatsko dobiš v taki bolj kremozni obliki. Plus, meni je najbolj pomembno, da nimam umazanih rok od lupljena.
1: Ja, ampak imaš umazane tudi, če ga ne vem, ga ne dobiš, kaj si ga olupiš, ne moreš si ga lupiti, da moraš tisto...
0: Lahko si ga olupiš, je lepo, ga moraš zarezati.
1: Pa poln stiskaš pa...
0: Lažje je kuhanega, jaz pa bolje dober.
1: Tak ti bom rekel, ko stane v piknik,
0: ja.
1: Kaj, ko vidiš pubece, ki stojijo okoli lonca vroče vode, stojijo ali stojijo okoli peči in tam je pol se družijo in diši po kostanju. Ko ga kuhaš, diši, pol ko ga vem, daš iz vode mogoče.
0: Pa diši tudi, če kuhaš.
1: Glej, ni pravega vzdušja, tudi se gret se ne moreš z loncom vrele vode.
0: Lahko
1: mislim,
0: se.
1: Mislim, lahko daš prst noter, pa je si fejs roč, ampak ni vzdušja, mislim.
0: Skratka,
1: odprt sem... ogen.
0: Ja, ok, jaz sem skratka na strani kuhanega, ti si lahko zaradi
1: ja,
0: mene
1: sem na strani pečenega. Ja, glej, torke bomo namenila tem debatam, sem se zdaj odločil.
0: Okay.
1: Kaj je boljše, kaj je bolj prav moje ali tvoje, bom rekel. Ampak te debate se veš, kak so, ne? Mi dva zgleda, da se ne bomo strinjala v dobeno smer, zato robima zdaj tu poslušalce, s kakim SMS-om ali pa klicom, da povejo tudi svoje mišljenje, da podprejo moje pečene kostanje.
0: Ali pa moje kuhane.
1: Ok, no, v vsakem primeru. No, tako da danes imamo, kaj je boljše, pečen ali kuhan kostan, nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1.
0: Kuhan.

0: Out of Love, sam hiti radio City in pa točno 21 minutk čez 8. Sveže jutro, ta trenutek v Mariboru še vedno komaj 6 stopinj, ampak se bo danes ogrelo, sončno, jasno vreme je pred nami, kar se tiče temperatur, danes gremo vse do 17 stopinj. Jutri pretežno oblačno vreme, torej vrača se nekaj oblakov, 6 stopinj zjutraj do 19, pa kaže vremenska slika, da bo jutri čez dan. Preverimo stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Podmiljem v smeri proti Mariboru. Potem promet je zaradi dopodanske prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Torej na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, pa na Gorenski avtocesti med Brnikom in Šentvidom, pa na Polski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Ja, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
10: Zakaj se imenujejo krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
11: Krompir lahko postane pire, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
12: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
13: Pijemo počitnice!
12: Le 40 minut iz Maribora.
14: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
15: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: City.

0: Sixpence None the Richer, There She Goes in pa točno 8:30 ura.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Glasovnice po pošti iz Slovenije referendumskih izidov niso spremenile. Klici na številko 911 razkrivajo podrobnosti neuspele usmrtitve Kristi Pajk. Selektor Robert Hrgota povedal, želeli smo si petega skakalca, a tudi štirje so lahko prednost.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. ZOTP Banko.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Lea in Rok te lepo pozdravljava na torkovo dopovdne.
2: Ja, Lea, zdaj, eno novico sem prebral, pa sem se na tebe spomnil.
0: Ja.
2: Ker si starš, torej ti,
0: ja.
2: Če te lahko delim. NK Pobrežje, torej nogometni klub, je imel na turnirju v Piranu proti Olimpiji eno tako divo tekmo. Otroci okay. So sicer normalno igrali, mislim, da U10 nekaj takega je bilo. So pa starši imeli zelo pestro na tribuni, kreganje dveh mam se je razvilo v pretep, pazi to, torej double date s pestmi. Jok je bil tudi, tak pravijo, dretje in na koncu tudi prišla policija.
0: Uf.
2: Fajn, ne? Fajn športni vikend.
0: Lep zgled, no, mislim. Nočem preveč obsojajoča izpaditi na prvo žogo, ker ne poznam vsega, pa jaz imam težko se poistovetim, ja. Ker ni toliko neke te vrele krvi na teh baletnih nastopih, na katerih sem jaz pričal zaenkrat pri mojem otroku. Tu se še ne tepemo, no?
2: Še.
0: Ja, ne vem pa kaj.
2: Mislim, jaz nisem starš. Razen zdaj, če tega kosmatega psa tu spodaj pod mizo šteješ danes. Ampak verjamem, da bi za svojega otroka naredil marsikaj, tudi kakšno kdaj komu primazal. Ampak dvomim, da je bilo na nogometni tekmi za U10 to potrebno. Tako da upam, Lea, za tebe, da ne boste kakšnega napačnega pleja ali pa retireja ali kak so zaradi tega postali agresivni še na baletu.
0: Upajmo. Tvojih ust v, ne vem, plesne čeveljce.
2: Baletne.

0: Put your records on, sami hiti Radio City in pa 8 in 39 minut. V Mariboru ta hip 6 stopinj, 6 jih imate tudi v Murski Soboti in v Ljubljani, Rogla pa ta trenutek nič stopinj. Sončno vreme nas sicer čaka danes s temperaturami vse do 17 stopinj.
1: Preverimo še ceste. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo še pred predorom Podmilj v smeri Maribora na Štajerski avtocesti. Na Primorski avtocesti, če se slučajno nahajaš, je zaradi predmeta oviran promet v predoru Dekani proti Ljubljani. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Trenutno zamuda okoli 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah, servis 211 na 041-211-211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
6: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre.
9: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. 0800 34 57.
10: City.

0: LPS in Disco 8 in 48 minutk. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 13. oktober imamo danes, Leja in Rok se druživa s tabo.
1: 13. oktober, juhu! Veš kaj danes?
0: Ne.
1: Danes je dan brez bodrčkov. Ali kot popravijo nekateri, božič pred decembrom.
0: Ja, okay. Res je ponekod ta praznik, čemu lahko rečemo praznik. Ja, kakor za koga, ne? Oziroma dan brez modrčkov, čeprav verjem Rok, da smo ženske, tega, da smo lahko brez modrčka, absolutno bolj vesele, kot pa vi, da smo me brez modrčka, če razumeš.
1: Ja, to pa si misliš.
0: Jaz mislim, da nas večina žensk prvo, ko pridemo domov, da modrček dol. Res, mislim, to je prva stvar. Podpiraš, ne? No, ja, verjamem, da imamo podporo pri pripadnikih nasprotnega spola. Sicer pa tale današnji, praznik ni samo neka marketinška domislica, ampak gre v bistvu za eno tako precej pomembno pobudo, ki se je povezala z rožnatim oktobrom in o zaveščanjem o raku dojk. Tako da ideja je preprosta, iz tega dne, ki je malce bolj šaljive narave, narediti priložnost za pogovor tudi o samem zdravju naših dojk, pa ali so v modrčku ali ne. Tako da to valjda, da za en dan odložimo nedrček, ne preprečuje raka, da ne bo slučajno tako izpadlo. Pomembnejši so poznavanje svojega telesa, pozornost na spremembe, seveda pravočasni pregledi, tako da dejte se res redno pregledovati z modrčkom ali brez, ampak bi rekla, da je brez absolutno lažje in pa bolj efektivno. Verjamem pa tudi, da bi moški z veseljem pomagali pri tem pregledovanju.
1: Mislim, ja, jaz podpiram, da vsak svojo doma pregleda, za zdravje gre vseeno. Veš, to je ono, nisem doktor, ampak lahko pa preverim, ne. Sicer tebe, ki imaš zdravniško pomoč doma, ampak pusti me zdaj to, že govorim bedarije, veš, me bo ki mama slišala, da nekaj. Se pa veselim, ker je za tem praznikom eno dobro sporočilo, torej, in kar se mene tiče, podpiram celoten namen.
0: In da smo brez modrčko in da se pregledujemo, ne?
1: Tako.
0: Tako, evo. Cheryl Cole pa nadaljuje uro Fight for This Love. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 9, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Glasovnice po pošti niso spremenile referendumskih izidov. Najtesnejši izid ostaja pri referendumu o ukinitvi RTV prispevka, kjer je proti glasovalo 50,03% voljivcev. Ob obali Bolgarije v Črnem morju so droni znova zadeli dve ladji, ena od njiju je potonila, je danes poročil bolgarski premier Rumen Radev. Gre za nov incident ob bolgarski obali, potem ko so prejšnji teden droni na območju prav tako zadeli dve ladji. Radev je napade označil za nesprejemljive. Klici zaporniških uslužbencev ne švilo na številko za nujne primere 911 v času poskusa usmrtitve Kristi Pajko v ameriški zvezni državi Tennessee. Razkrivajo, da je bila obsojenka približno eno uro po prejemu dveh smrtonosnih injekcij še živa, nezavestna in je težko dihala, poroča televizija ABC. Slovenska moška skakalna reprezentanca bo zimo začela s 4 mesti v svetovnem pokalu, potem ko je Domen Prevc na celinskem pokalu v Klingentalu ostal brez uvrstitve zaradi diskvalifikacije. Selektor Robert Hrgota obžaluje izgubljeno priložnost za dodatno kvoto, obene v tem vidi tudi možnost za večjo tekmovalnost v drugi kakovostni ravni. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
1: In preverimo aktualne temperature. Ta hip v Mariboru 6 stopinj, Murska Sobota stopinjo več, torej 7, Ptuj 5 stopinj, Celje 3, Velenje 5 in Ljubljana 6 stopinj. Danes sicer sončno, lepo vreme in vse do 17 stopinj.
2: Preverimo še ceste. Na Podravski avtocesti je zaradi srne oviran promet med Lancovo vasjo in Draženci v obe smeri, tam torej previdno. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana-Šentjako v smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku dobrih 20 minut. Strpno in varno poti želim, če pa paziš ti karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Jesenski izleti? To pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dobro jutro. Z OTP Banko.
1: 3 minutke pravka čez 9. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Rok in Leja te lepo pozdravljava na tale torek 13. oktobra. Prej sva imela vročo debato, kakšen kostanj je boljši. Pečen ali kuhan, torej rok je na strani pečenega. Jaz prisegam na kuhanega. In
2: Ja, dala sva tudi na glasovanje.
1: Ja.
2: Še vedno je glasovanje odprto, ampak sva pa dobila prvi konkreten predlog, nepristranski, objektivn,
1: okay.
2: SMS pečen, če ti ga drugi olupijo. Kar pomeni spet kakšna negativna zadeva se najde za pečene.
1: Spet ampak, pogojevanje pečenega, veš?
2: Ampak te veš, da je dobro. Če je vse ostalo na robe, pa še vedno se odločijo za tebe. Tako da pečen. Glasujte, no, če hočete
1: Leo rešiti. Glasujte za kuhanega, prosim, glej, da zmagam prvič.
2: Si prej povedala dovolj, daj muziko, je kar je. Ena proti nič.
1: Naj ti bo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: This like I love you, sami hiti Radio City in pa 10 minut čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Rok in Leja se druživa s tabo na tale torek. Včeraj sva začela z novo vsakodnevno rubriko. Zihari sem edini.
1: Tako.
0: V kateri bova delila ali najne, ali vaše čudne navade, mogoče za nekoga čudne, mogoče za nekoga ne. Oziroma, torej, zaenkrat torej najne navade, ki jih do zdaj nisva upala deliti s kom drugim, ker nisva želela izpati.
1: Ne veš, kaj pride, ja.
0: Ja.
1: Če si edini, nisi edini. Včeraj sem jaz otvoril, sva zakorakala v to z mojim finanjem ogledala zameglenega. Ja. Tam sicer nisem dobil neke grozne podpore, ampak bomo zdaj delila te najne stvari, dokaj jih ne bo zmanjkalo, dokaj bomo vse dala iz sebe čudne zadeve.
0: Ja. Terapijo, mama, vidiš.
1: Tako, vidiš, ja. No, potem pridejo na vrsti vsi ostali.
0: Tako,
1: da bomo zelo vesela odziva, da vidimo, da se še kdo drug obada s takimi bedarijami. No, bedarija ali ne, danes si na vrsti ti.
0: Ja, hvala za, da si mi predal mikrofon dobesedno.
1: Da razkriješ.
0: Ja. Jaz imam pa eno tako čudno potrebo potem, da je, veš, rolica WC papirja vedno obrnjena pravilno. Zdaj, kaj je pravilno za me?
1: Ja.
0: To, da povlečem WC papir od zgoraj navzdol, da je v to smer, če si predstavljaš.
1: Od zgoraj
0: na... Ne od spodaj gor, torej od zgoraj na vzdol. Zdaj, če si predstavljaš, če vlečeš to rolico papirja...
1: V bistvu ga vedno vlečeš od zgoraj na vzdol, ampak iz notranje in zunanje strani. Ne? Torej, ti ga imaš pri sebi.
0: Ne, ne govorim o tem. Obrnjeno, torej, iz kjere strani boš to... Boš ga vtrgal dol. Iz zgornje strani ali spodnje strani? Veš, o čem govorim? Ker je pol odvisno, ga daš z leve ali z desne strani rolico zarotiraš.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Veš, da je, kje smo?
1: Vem, kje smo
0: ful specifika.
1: Mislim, ja.
0: Kdo to dela? Jaz to delam.
1: Kdo bi ga obratno, kot ti?
0: Pa so ljudje. Recimo, že moj doma, jaz ga včasih pol morem kontra obrnati. Tudi, ko sem moram priznati kje na obisku, pa da vidim, da ni prav, ga okolo obrnem. Ja, ker precej čudaško, priznam. Tudi rokov odziv, zdaj, če bi bila pod kamerami, bi...
1: Mislim, jaz sem šokiran, ampak ne za tebe.
0: Za ostale, torej.
1: Za ostale, da,
0: ker okay, tisto hvala.
1: Mi... No, ampak, ja, ok, ni za kaj. Včeraj si te mene kar malo nacedilo postila, ne?
0: Ti pa danes mene ne.
1: Jaz pa danes pridem tebi v bran, te podpiram.
0: Hvala, večji človek si.
1: Celo napadam vse ostale. Tak da, ja, glej, hvala, da si delila z nami to tvojo skrivno navado. Mi gremo jutri naprej. Če ima kdo kak odziv, kak pravilno rolico WC papirja dati, naj že danes javi. Drugače pa še vedno zbirama predloge. Če je tudi z vami mogoče kaj narobe,
0: nič
1: 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Louis, Stuck in the Middle with You, 20 minut pravkar čez deveto. Danes je pred nami dosti sonca, nekaj malega tudi oblakov, sicer pa temperature do 16 stopinj. Jutri je pred nami pretežno oblačno vreme, spet sveže jutro, 5 stopinj zjutraj do 18 pa jutri čez dan.
1: Na Podravski avtocesti zaradi srne na cestišču še vedno oviram promet med Lancovo vasjo in Draženci v obe smeri.
0: Jutro 5 stopinj zjutraj do 18 pa jutri čez dan.
1: Na Podravski avtocesti zaradi srne na cestišču še vedno oviram promet med Lancovo vasjo in Draženci v obe smeri. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti.

0: Klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
1: Lekcija 13.
2: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
1: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si. Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblojogi.si.
3: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
4: Ima nešto od srca do srca.
3: Brezčasne uspešnice.
5: Nekako sproječa.
3: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. Nič 8 nič 3457.
9: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: City.

0: Losing My Religion, sami hiti radio City, 9:31 minut in čas je za hiter pregled dneva. Rok.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Policija opozarja na nevarnost predelave mopedov. V Nemčiji pridržali dva osumljenca za požig postaje Starlink na Poljskem. Janja Garnbret želi olimpijski vozovnici za Los Angeles 2028 osvojiti že v Istanbulu.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Rok in Leta lepo pozdravljava na torkovo. Zdaj že lahko rečeva, da dopoldne.
2: Ja, lepo dopoldne, oziroma lep torek smo dobili, taki jesenski, romantičen, tudi sončen.
0: Zelo.
2: Pravi za en popoldanski sprehod.
0: Ja.
2: Se rada, ti sprehajaš, ti si v bistvu Mariborčanka.
0: Ja, sem zdaj, ja.
2: Se zdaj si in vse rada sprehajaš, kaj mogoče po mestnem parku.
0: Seveda, obožujem ga.
2: Piramido?
0: Tudi.
2: Tudi greš obiskat?
0: Ja. Že dolgo ne.
2: Aha.
0: Ja, zdaj sem se tako pohvalila, kako ja, se, ja. Ampak na piramidi pa res nisem bila že, po moje več kot leto.
2: No, mogoče boš zdaj lahko šla,
0: ja?
2: Boš zdaj imela več spodbude.
0: Okay.
2: Ker bi Maribor naj dobil že to jesen novo peš povezavo med priljubljenima točkama, torej mestnim parkom in piramido. Župan Saša Rosinovič napoveduje, da predvidena ureditev novega prehoda za pešce in dveh povezalnih poti bo končana torej letos, ki bi olajšala zelo dostop torej z ene lokacije na drugo.
0: A, super.
2: Tako da,
0: super.
2: Če boš v mestnem parku, potem dosti lažje zgleda, ja. Boš šla tudi na piramido. Ki jo bodo tudi zrihtali, piramido, vse veš, ni bila zdaj ravno...
0: To vem, da se ureja, ja. No, ampak moram reči, da res zelo, zelo pohvaljam.
2: Pohvaljaš, pohvaljaj, no, pohvaljaj.
0: Hvalim, pozdravljam se kratka to idejo, ker se spomnim, ko sem še redno vozičkala po mestnem parku in sem gledala gor po piramidi in mi je manjkala ta povezava,
2: ja.
0: Da bi prišla direkt, tako da super.
2: Nisi mogla, ker
0: pohvaljam.
2: Nisi imela 4x4 pogona in nisi mogla, tako da zdaj pa pohvaljaj. Tako da ja, na pobočje se vračajo tudi vinske trte. Tudi počasti bomo imeli vino iz piramide. Ja. Načrtovane so pa tudi zasaditve sadnega drevesa, drevja in medovitih rastlin, tako da tudi kako jabko boš lahko rabutala, če boš šla. Tudi to pohvaljamo. Jaz sicer ne bom veliko hodil na piramido zaradi moje punce, zdaj, razen, če bojo tiste kače preselili. To je tudi problem. Doben ne omenja kač, tako da zrihtali jim bojo. Torej plac za kače in za nas. Je pa fajn, no, da boš tudi ti lažje prišla torej,
0: Iz mestnega parka. In vsi ostali, seveda.
2: In vsi
0: super.
2: Ostali.
0: Dobra novica.
2: Res, pohvaljamo.
0: Pohvaljamo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Piers, ups, I did it again, 9:41 minut. V Mariboru ta hip že 7 stopinj, Murska Sobota 8 stopinj, Ljubljana 6 in pa Ormož 8 stopinj. Danes nas čaka večinoma sončno vreme s temperaturami vse do 17 stopinj.
1: Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na cesti promet oviran med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti od priključka Krtina do priključka Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane. Zamuda v tem trenutku na poti okoli 10 minut. Strpno in varno poti želim, če opaziš ti še karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
5: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
6: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
7: Krompirjeve počitnice!
6: Le 40 minut iz Maribora.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
9: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
12: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
13: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
12: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipo. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
14: City.

0: Kingston in tri prste tekile, 9:51 minut.
1: City ima novo pesem.
0: A si predstavljaš, da bi samo zavest lahko pregnala osamljenost? Ali pa vsaj dobra obleka, malce flirtanja in prepričanje, da si preprosto preveč prikupen za to, da bi bil sam. No, britanska pevka in kant avtorica Holly Humberstone se v svojem novem singlu Too Cute to be Lonely poigrava prav s to idejo. In zanimivo, čeprav pesem zveni precej bolj razigrano, skoraj kot nekakšno povabilo na plesišče, se za vso to samozavestjo skriva ena taka človeška želja, da si pač nekdo želi družbe. Holly je pri ustvarjanju iskala navdih tudi pri pop ikonah, kot so Abba, Madonna in Robin, in rezultat je malce bolj bleščeča plesna plat pevke, ki sicer rada raziskuje tudi bolj temačne plati čustev. Torej, če si danes sam, še ni razloga za paniko, morda si samo too cute to be lonely.
1: City ima novo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Ljubljanski policisti so včeraj ustavili voznika mopeda, ki je na preizkusu hitrosti navalnih dosegel hitrost 99,9 km na uro. Opozarjajo, da je predelava mopedov, ki omogočajo bistveno višjo hitrost, izjemno nevarna, saj lahko že manjša napaka, nepričakovana ovira ali izguba nadzora nad vozilom povzroči hudo prometno nesrečo. Vozniki mopedov so med najranljivejšimi udeleženci cestnega prometa, saj jih pred posledicami trčanja ne varuje karoserija kot pri osebnih avtomobilih. Ob tem so poudarili, da predelani mopedi ne ogrožajo le njihovih voznikov, ampak tudi druge udeležence v cestnem prometu, zlasti pešce in kolesarje ter druge voznike. V supermarketu v južnokorejskem obalnem mestu Incheon je danes moški z ostrim predmetom ranil najmanj 7 ljudi, en moški pa je doživel srčni zastoj, so sporočili oblasti. Po poročanju lokalnih medijev so domnevnega storilca že aretirali. Nemška policija je pridržala dva turška državljana, osumljena požiga satelitske komunikacijske postaje Starlink na Poljskem konec septembra, je včeraj sporočil poljski premier Donald Tusk. Dodal je, da bodo osumljencema sodili na Poljskem. Dvakratna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret želi olimpijski vozovnici za Los Angeles 2028 osvojiti že na evropskih igrah junija prihodnje leto v Istanbulu. Tam bodo podelili prve olimpijske kvote, slovenska šampionka pa si želi zagotoviti nastop tako v težavnostni kot v balvanih. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemljaš hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno, lepo vreme nas razvaja danes, ta hip pa temperature v Mariboru okoli 8 stopinj, Murska Sobota 10, Ptuj 7, Celje 5, Velenje 8 in Ljubljana 6 stopinj. Torej pred nami je en lepa sončen torek s temperaturami vse do 17 stopinj.
2: Poglejmo še na ceste, brez večjih posebnosti trenutno na Štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti še karkoli novega na cestah. Servis 211 na nič 41 211 211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si Za lep dan. Z Radiem City.
1: 3 minutke pravkar čez 10. Dober dan. Zdaj že lahko preidem z dobro jutro na dober dan. Krasen torek je pred nami. Popoldne že vidim, da bomo vsi držali jakne v rokah. Zjutraj je prava zima. Popoldne pa nas še vedno razvaja s toplimi temperaturami. City pa nas razvaja samimi hiti. Shakira je tukaj za začetek ure. En lepo dopoldne ti želim.

0: Selena Gomez in The Dark in pa 20 minut čez deseto. Čudovito jasno sončno vreme danes pred nami, sicer smo imeli precej sveže jutro, ampak je sonce vedno bolj močno in temperature vedno višje, ta hip v Mariboru že 9 stopinj, se pa bo termometer danes povzpel še vse tja do 17 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
9: Optika Sentina. Nič 8, nič 3.

0: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: City. 22 minut čez 10. Dobar dan, ti želim, le, se še vedno družim s tabo na tale sončen torek, 13. oktobra smo. In eno fajno novico imam za študente, in sicer za tiste, ki imate stalno prebivališče v občini Pesnica. Občina vam namreč namenja kar 250 evrov študentske žepnine, kar je kar lepa cifra. Ja, občina Pesnica je objavila razpis, torej za študijsko leto 2025-2026, in do enkratnega izplačila so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo seveda razpisne pogoje. Torej, kot že rečeno, moraš imeti stalno prebivališče v občini Pesnica, moraš uspešno opraviti letnik v enem študijskem letu in pa moraš biti, ko oddaš vlogo, star 25 in manj, torej še ne 26. Za žepnino lahko zaprosijo tako študenti, ki študirajo v Sloveniji, kot pazi tudi tisti, ki se izobražujete v tujini. Čas za prijavo imate do 30. oktobra, podrobnosti in pa vse te prijavne dokumentacije najdete na spletni strani občine Pesnica. Tako da, če izpolnjuješ pogoje ali pa če poznaš koga, ki izpolnjuje pogoje, splača se preveriti, 250 evrov dodatka za študentski proračun zagotovo pride prav. Prav pa pridajo tudi sami hiti Radio City, da malce dvignemo razpoloženje. Sonce je na nebu in dobri hiti so na radiju. Uživajte!

0: Leoni in Don't Worry, 10 in 41 minut. Ta hip v Mariboru že 9 stopinj, Murska Sobota 11, Ljubljana 7 in pa Slovengradec 4 stopinje. Danes bo ob jasnem vremenu se termometer povzpel vse do 16 stopinj, jutri bolj pretežno oblačno vreme, 5 stopinj zjutraj do največ 18 pa jutri čez dan. Previdno, če si na cesti, sicer ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, če se karkoli spremeni in ti to opaziš na letiški, na kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
4: Več na familypark.si.
6: V šolo v novem stilu. Back to school na luckykido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
7: Lucky Kido.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
9: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
8: Informacije in naročenje na 0223244102 ali na www.fontana.si.
10: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Kam greš, čarovnic? 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacij obiščite čarovnica.si.
12: City.
0: 10 in 44 minut, dobar dan ti želim, le ja se družim s tabo na tole sončno dopoldne in če morda si že z mislimi pri večeru, zdaj so večeri malce daljši, dnevi vedno krajši in če morda iščeš kakšno knjigo za tiste jesenske večere, ko se je fajn zavit v dekico, si pripraviti nekaj toplega za spit in za nekaj časa pozaviš na vse okoli sebe, no imam danes spet en knjižni pred. Zate. Ena sama dobra stvar. Avtorica Aleksandre Potter je zgodba o Liv, ki se po ločitvi preseli iz Londona na podeželje v Yorkshire, da bi začela znova. Novi začetek se ne izkaže ravno za pravljico, dokler ne posvoji psa Harryja iz zavetišča. Ta ji pomaga stopiti iz osamljenosti in jo počasi poveže z ljudmi v novi skupnosti. Gre za toplo, duhovito zgodbo o novih začetkih, pričakovanih prijateljstvih in majhnih stvarih, ki nam lahko spremenijo življenje. In mogoče je prav to najbolj lepo sporočilo te knjige, da včasih ne potrebujemo velikih čudežev, dovolj je že ena sama dobra stvar, da se dan obrne na bolje. To je moj današnji knjižni predlog, če imaš tudi ti kakšnega, ga bom zares vesela.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Kandidat gibanja Svoboda Andrej Matos je danes uradno vložil kandidaturo za župana mestne občine Maribor. Stranka je vložila tudi svoje kandidatne liste za mestni svet ter mestne četrti in krajevne skupnosti. Po besedah nosilke liste za mestni svet Davorke Pregl so zbrali ljudi z različnimi znanji in različnimi strokovnimi izkušnjami. V Črni gori se danes izteka rok za začetek postopka ustavnih sprememb, katerih nesprejetje bi lahko ogrozilo zaključek pristopnih pogajanj države z EU do konca leta. Za spremembe je potrebna dvotretjinska večina, opozicija pa podporo pogojuje z glasovanjem o razrešitvi predsednika parlamenta Andrije Mandića, poročajo črnogorski mediji. Avstralski premier Anthony Albanese je danes dejal, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da na ozemlju Avstralije preprečijo dostop do prenosa usmrtitve zapornika v živo, ki ga načrtuje ameriško obrambno ministrstvo. Prenos usmrtitve je označil tudi za nekaj odvratnega. Slovenski kolesarkarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je po padcu na dirki v Španiji predčasno končal sezono, bo tudi letos leto 2026 končal na vrhu svetovne lestvice. Drugi ostaja Belgijec Remko Evenepoel, tretji pa Pogačarjev moštveni kolega pri Emiratih, Mehičan Isak Del Toro. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Čas, da preverimo aktualne temperature. Ta hip v Mariboru 9 stopin, v Murski Soboti jih imate 11, 10 na Ptuju, Celje 8 stopin, Velenje 9 in 9 tudi v Ljubljani. Danes nas čaka torej sončno popoldne s temperaturami do največ 16 stopin. Previdno, če si na cesti, ta hip sicer brez večjih posebnosti oziroma vi v njih ne poročate, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno in naj tako čim dlje tudi ostane. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Za lep dan. Z Radiem City.
1: Dobre tri minutke čez 11. Dobar dan ti želim, le se družim s tabo na tale torek 13. oktobra. Ja, torki so bili včasih rezervirani za študentske čage. No, eni so še vedno študentje in še vedno na torek žurajo. Moram priznati, da malo pogrešam štukove torke, iskreno. In za vse nas, ki smo že mogoče malo prestari, da bi bili tam uživo, ob torkih seveda ni razloga, da bi vseeno zamudili to. Radio City se namreč vsak torek zvečer seli na Štuk in vam torej prinaša utrip dogajanja neposredno iz središča v živo. Vse, kar se dogaja, sta to energija, glasba in vzdušje, tudi za tiste, ki bomo večer preživljali doma. Tako da ti samo ostani na naši frekvenci, mi pa poskrbimo, da bo Štuk prišel do tebe.

0: Bruno Mars on my soul, 20 minut pravkar čez 11. Sonce nas razvaja in sonce nas bo razvajalo danes skozi celoten dan, ta hip v Mariboru že 10 stopinj, se pa bo termometer pospel še do največ 16 stopinj. Jutri, kot kaže vremenska slika, neko podobno vreme kot danes, nekaj sonca, nekaj oblakov, zopet sveže jutro, 5 stopinj zjutraj do 18, pa jutri čez dan. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer ta hip brez večjih posebnosti oziroma vi o njih ne poročate, če se karkoli spremeni v tem času, opaziš ki kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej, dajmo si pomagati med sabo.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Back to school pri Lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na Lakikido.si. Lakikido.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje
3: dober prihranek.
4: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
5: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko

0: naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
3: City. 11 in 23 minut, dobro dan ti želim, le ja ti delam družbo na tale krasen torek, sončno torkovo dopoldne imamo in dajmo nadaljevati v dan z dobro glasbo. Prva v vrsti sta Jennifer Lopez in Pitbull s hitom On The Floor. Mimo grede ste vedeli, da so lahko oboževalci Jennifer Lopez sami izbrali konec videospota za ta komad. Ja, leta 2011, ja, 2011 leta je prišel torej ta komad ven, On The Floor, obnorel lestvice, obnorel splet, v ozadju nalezljive melodije pa se skriva v bistvu zgodba legendarne lambade, ki jo tudi vsi dobro poznamo. 15 let pozneje je ta plesni hit še vedno pripravljen, da dvigne temperaturo in tukaj sta Jennifer Lopez in Pitbull On The Floor.

0: Baby Goodbye, Ale Farben in 11 in 41 minut. Lepo sončno in tudi vedno toplejše vreme, ta hip v Mariboru že 13 stopinj, Murska Sobota 14, v Ljubljani 10 in Slovenj Gradec 11 stopinj. Danes torej ob sončnem vremenu vse do 16 stopinj, jutri nekaj več oblakov napovedanih, ampak ostaja suho vreme. Sveže jutro, čez dan pa zopet do 17 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, sicer ta trenutek brez večjih posebnosti oziroma vijovnih ne poročate. Če se karkoli spremeni in ti to opaziš, javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX Klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
6: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
0: City. Dober dan ti želim, lejate. Lepo pozdravljam na torek do poldne 11 in 43 minutke na uri in čas je za šport v minuti. Začnimo s kolesarstvom. Francoski čudežni deček Paul Sexas je zmagovalec dirke po Lombardiji. 20-letnik je postal najmlajši zmagovalec te prestižne klasike v zgodovini. Zdaj si želi tudi neposrednega obračuna s Tadejem Pogačarjem, ki je dirko dobil zadnjih 5 let. Sexas pravi, da bi bilo tekmovati slovenskim asom za nekaj sanskega. In po tej zmagi ga bomo očitno morali imati še kako resno. Zdaj pa k nogometu. Slovenske nogometašice danes ob 17. uri v Domžalah čaka povratna tekma s Turčjo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027. Na prvi tekmi v Istanbulu so po zaostanku z 0-2 in nato še z 1-3 iztržile remi s 3-3. Za napredovanje v naslednji krog torej potrebujejo zmago, zato že zdaj lahko držimo pesti. In še namizni tenis na Evropskem prvenstvu v Ljubljani sta Sara Tokić in Ana Tofant uspešno začeli posamične nastope. Tokićeva je Britanko Elo Pešli premagala s 3-0, Tofantova pa je bila s 3-1 boljša od nizozemke Emine Ernst. Obe sta uspešni tudi v dvojicah, kjer sta si že zagotovili nastop v glavnem delu. To je bil današnji šport v minuti, danes torej navijamo za naše nogometašice.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Državni zbor bo zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma v interventnem zakonu za razvoj Slovenije obravnaval na petkovej izredni seji, je danes sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Na njej se bo tudi seznanil z odstopom poslanca Borisa Mijiča, ki je v ponedeljek podal odstopno izjavo. Uporniški Hutijevci so v ponedeljek posvarili ZDA pred vključevanjem v konflikt v Jemnu ter zagrozili s hitrim in odločnim odzivom. Washington namreč razmišlja o sodelovanju v napadih na hutijevske cilje v Jemnu, za kar ga je že večkrat zaprosila Saudska Arabija, ki podpira jemenske vladne sile. Francoski dijaki danes nadaljujejo s protesti, s katerimi že več tednov opozarjajo na slabe pogoje v šolah in pomanjkanje vlaganja v izobraževanje. Demonstracije so napovedane v Parizu in drugod po državi, dijakom, ki ponekod blokirajo tudi šole, se je v prestolnici danes pridružila znana švedska aktivistka Greta Thunberg. Miha Hrovat se je s priprav učilo vrnil zadovoljen in z dobrimi občutki. Pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju je po lastni oceni že zelo dobro pripravljen, vendar se zaveda, da ga do prvih tekem čaka še nekaj dela. V novi sezoni se želi narediti korak naprej in se prvič pospeti na najvišjo stopničko. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
4: A res? Jemlješ hormone?
3: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Servis 211 preverja aktualne temperature v Mariboru, ta hip 13 stopinj, Murska Sobota 14, Ptuj 14, Celje 12, Velenje 13 in v Ljubljani 10 stopinj ta hip. Jasno popovdne pred nami s temperaturami do največ 16 stopinj, jutri nadaljujemo z delno jasnim vremenom, sveže jutro 5 stopinj zjutraj in do 18 jutri čez dan. Previdno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Lukovico in Podmiljem v smeri proti Mariboru. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje je še karkoli drugega, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot!
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dve uri same glasbe. Z Radiem City.
1: 3 minutke čez 12. Dobar dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na torek točno opoldne. Čas je za pauzo, čas je za malico. Zato vam v bistvu dajemo vse potrebno za tak pravi dnevni odklop in to so 2 uri same glasbe. Ja, sami hiti Radio City. Izkoristi pauzo, kolikor se le da.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
2: Optika Sentina. Nič 8 nič 3457.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
5: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
6: Več informacij na www.fontana.si.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
3: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
4: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
11: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 13, to so novice Radio City. Še dva dni nas ločita od uradnega začetka kampanje pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra potekale v vseh 212 slovenskih občinah, kjer bomo izbirali župane in občinske svetnike. V četrtek se izteče tudi rok za vložitev kandidatur, dokončni seznami kandidatov pa bodo znani 25. oktobra. Francoski dijaki tudi danes protestirajo zaradi slabih razmer v šolah, pomanjkanje učiteljev in dotrajani šolskih prostorov. Protesti potekajo v Parizu in drugih mestih po državi. Po navedbah francoskega ministra pa bo zaprtih približno 200 srednjih šol. Dijakom v bližini Pariza se je pridružila tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg, ki opozarja, da mladi niso dovolj vključeni v razprave o svoji prihodnosti. Policisti policijske postaje Gornji Petrovci so v minulih dneh na podlagi sodne odredbe opravili tri hišne preiskave na Goričkem. Zasegli so prepovedane droge, malokalibrsko puško, dve pištoli in 118 nabojev. Med drugim so našli več vrečk posušene konoplje, 7 sadik konoplje in snov, za katero sumijo, da je kokain. Dva osumljenca bodo kazensko ovadili. Formula 1 pa se po več kot 3 desetletjih vrača v Afriko. Velika nagrada Afrike bo potekala v Ronandi, kjer so z vodstvom prvenstva sklenili desetletni dogovor. Prve dirke na novi stezi v okrožju Bugesera, južno od prestolnice Kigali, pričakujejo v 30 letih tega stoletja. Formula 1 pa je nazadnje na afriških tleh dirkala leta 1993 v Južni Afriki. Z vrnitvijo želijo prvenstvo doseči tudi največje na celini, Ruanda pa pričakuje nova delovna mesta in turistični razvoj. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 14 stopinj v Mariboru, 15 Murska Sobota, 14 Ptuj, 14 tudi Celje in Velenje, Ljubljana pretežno sončno, 11 stopinj Celzija. Danes ostaje jasno, lepo čudovito vreme bomo imeli, najvišje temperature do 16 stopinj, jutri potem tam okrog poldneva nekaj sonca, sicer pa pretežno oblačno. Temperature zjutraj 5 stopinj, čez dan najvišje do 18. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Nekaj zastojev tudi danes med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane, sicer potovalni čas tako iz Ljubljane v Maribor kot iz Maribora v Ljubljano. V tem trenutku po standardnem času ura in 15 minut. Drugih večjih posebnosti ni, si ti karkoli opazil. Nič 41211211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Dve uri same glasbe. Z Radiem City.
1: 4 minute so čez 13 in smo že napovedali, nadaljujemo z dvema urama same glasbe.

0: katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
1: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
0: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
3: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
4: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
5: Ima nešto od srca.
4: Brezčasne uspešnice.
6: Nekako s proleča.
4: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. 0800 34 57.
9: City.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Narodni dom Maribor, bobnarski virtuos, skladatelj in vodja zasedbe Vladimir Kostadinovič predstavlja album Iris. Vrhunski glasbeniki, izjemna energija in jazz, ki ga doživite v živo. Vladimir Kostadinovič, Iris Quintet featuring Joe Locke. V torek, 13. oktobra. Informacije in prodaje vstopnic Narodni dom Maribor.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
10: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 14 je. To so novice Radio City. Celjski kriminalisti so v mednarodni preiskavi razkrili kriminalno združbo, ki je prepovedane droge prevažala skrite med zakonitim tovorom. Upletena so bila tri prevozna podjetja s sedežem v Sloveniji ter pet slovenskih in tujih državljanov. Preiskava je pokazala, da so droge tihotapili v več evropskih držav, med drugim na Švedsko, Dansko in Finsko. V enem od primerov so v belgijskem pristanišču poskušali pretihotapiti kokain v vrednosti 285 milijonov evrov. Slovenske okoljske organizacije in civilne iniciative znova nasprotujejo načrtovani gradnji sežigalnic v Ljubljani in Mariboru. Opozarjajo na morebitna tveganja za zdravje ljudi, dodatne izpuste toplogrednih plinov in visoke stroške. Menijo, da bi morali namesto tega več vlagati v preprečevanje nastajanja odpadkov, ponovno uporabo in recikliranje. Madžarski parlament je odpravil del zakonodaje, ki je omejeval dostop mladoletnikov do vsebin o skupnosti LGBTQ. Za spremembe je glasovalo 139 poslancev, proti jih je bilo 51. S tem so razveljavili prepoved prikazovanja homoseksualnosti in transspolne identitete v medijih, knjigah in oglaševanju za mladoletnike, ki jo je leta 2021 uvedla vlada Viktorja Orbana. Štajerski vinarji pa se pripravljajo na novo sezono mladih vin. Projekt Pubec bo letos povezal 19 vinarjev, ki bodo svoja mlada vina predstavili na petih dogodkih. Osrednji salon štajerskih vin bo 23. oktobra v Minoritski cerkvi v Mariboru, 3. novembra pa potem še v Ljubljani. Letošnja vina naj bi imela nekoliko več alkohola, a tudi lepo svežino in svetlično aromo. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja mi. Poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin, v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo, preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 15 stopin v Mariboru, nekaj sonca imamo, 15 tudi v Murski Soboti in Ptuju, Celje. Prav tako 15 stopin, 14 v Velenju, pa Ljubljana sončno in 13 stopin Celzija. Danes ostaja pretežno jasno do konca dne, uživaj v teh sončnih žarkih, sicer nekaj sonca tudi jutri tam okrog poldneva, jutro in pa večer pa jutri potem pretežno oblačna z jutranjimi temperaturami okrog 5 stopin, čez dan najvišje do 18. V četrtek pretežno oblačno in do 17 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Nekaj zastojev pa še med razcepom za Dobrava in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Varno ti želim na poti. 041-211-211 pa je telefonska številka, na katero lahko opozoriš oziroma posreduješ sporočilo, če si ti na cesti opazil še karkoli, kar ovira promet.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 4 minute čez 14, evo, 2 uri same glasbe smo oddelali na Radio City, ti dve sta za nami. No, zdaj je pa čas, da s polno paro ponovno štartamo v to torkovo popoldne. Pozitivo bomo iskali, prav poseben obisk bomo dobili, pa opomnili te bomo, da imamo na Radio City ob torki zvečer malo drugačen program, malo bolj študentski. 13. oktober je sicer danes, če smo že v času, oziroma še smo v času Roza oktobra, ne pozabi tudi na to.

0: Kid Rock All Summer Long, sami hiti Radio City, ja 10 minut če manjka do pol tretje. Sonce nas razvaja danes, razvajalo nas bo do konca dne, izkoristiti sončne žarke, jutri sicer jasno, tam okrog poldneva, jutro in pa večer pa bosta pretežno oblačna. Aktualno stanje na cestah, zaradi popoldanske prometne konice že nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, med drugim tudi med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, pa še okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na podravski avtocesti med letališčem Maribor in pa Marjeto proti Ptuju. Sicer pa drugih večjih posebnosti ni. Če si ti karkoli opazil, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Kongres čarovnic, 31.10. od 10. do 20. ure v deželi pravljic in domišljije Olimje. Čaka vas čarovni dan za vso družino, pestro dogajanje in animacija. Čarovniška kuhinja, tržnica in že marsikaj zabavnega. Za več informacij obiščite čarovnica.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravila stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Lekcija 8.
6: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
5: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Odkud ime krompirjeve?
11: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
12: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih.
9: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
13: Krompirjeve počitnice!
9: Le 40 minut iz Maribora.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
14: City.
1: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Maribor bo med 16. in 20. oktobrom praznoval dan Maribora, ob katerem pripravljajo več kot 30 brezplačnih dogodkov. Med njimi bodo razstave, predavanja, vodeni sprehodi in pa delavnice. Vrhunec pa bodo v torek zvečer koncerti na petih gričih. Med drugim na Piramidi in Pohorju. Na predvečer praznika bodo podelili tudi najvišja občinska priznanja. No, v prehodi in pa delavnice vrhunec pa bodo v torek zvečer koncerti na petih gričih. Med drugim na Piramidi in Pohorju. Na predvečer praznika bodo podelili tudi najvišja občinska priznanja, no občina pa se z dnevom Maribora spominja

pa danes namenjajo tudi za hrano, oblačila, knjige, igrače in šolske potrebščine. V lanskoletni akciji so s 100 stojnicami v 3 ameriških zveznih državah v 3 urah zbrali $150,000, no letos so se stojnice razširile še na nova območja, zbrali pa so torej $170,000. V Londonu pa bodo v prihodnjih 25 letih zasadili 200 km dolg zelen pas, ki bo povezoval gozdove in pa druge zelene površine na obrobju mesta. Projekt London Tree Ring je namenjen izboljšanju biotske raznovrstnosti, obnovi naravnih habitatov in pa blaženju poletne vročine. V okviru poskusnih zasaditev so že posadili drevesa na 10 lokacijah, med drugim tudi breste, ki so zaradi bolezni skoraj izginili iz britanske pokrajine. Projekt želi vključiti lokalne prebivalce, šole in pa prostovoljce. Organizatorji upajo, da bi podobne pobude pozneje zaživele tudi v drugih britanskih mestih. To so bile 3 pozitivne oziroma dobre novice na Radio City. Če imaš ti kakšno, jo z veseljem dodaj na 041 211 211.

0: V Mariboru v tem trenutku 15 stopinj izmerjenih, 16 Murska Sobota, 15 Ptuj, Ljubljana sončno in 14 stopinj Celzija. Jasno ostajam danes do konca dne. Aktualno stanje na cestah. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Ljutomer-Savci-Ptuj na Ptuju in sicer na Dornavski cesti. Ta je zaprta zaradi prometne nesreče, torej cesta Ljutomer-Savci-Ptuj je zaprta zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo že danes zaradi popoldanske prometne konice in sicer na Ljubljanski obvoznici, vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja, zastoji tudi med izvozom Šentilj in sicer v smeri Avstrije, torej iz Maribora proti Avstriji pred izvozom Šentilj zaradi tega, ker je ta zaprto 22. oktobra, danes tam nastaja nekaj zastojev. Imamo pa še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuju. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost cest, pa nič 412-11-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Zakaj so to krompirjeve počitnice?
4: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
5: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
6: Krompirjeve počitnice!
5: Le 40 minut iz Maribora.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
9: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
10: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: City.
12: City. Kompas.
0: Zajčki, kunci, golobi, okrasne ptice, kdo jih rad opazuje? Jaz dvignem tukaj roko, ker mi vedno znova privabijo na smeh na obraz, ko vidim te majhne ljubke živalce in če si z mano, potem greš danes v Evroparka. Od danes pa vse do sobote si boš namreč lahko v Evroparku gledal tradicionalno razstavo malih živali, različne vrste in barvne različice pasemskih malih živali. Razstavo si bo mogoče gledati torej od jutri. Torej od jutri od 14. oktobra pa potem do petka 16. oktobra med 9. in 21. uro, tudi v soboto 17. oktobra, no takrat že uro prej med 8. in 21. uro v kletni etaži parkirišča Europark. Sicer pa boš ob tem na svoj račun prišel tudi ti, ki imaš rad gasilce. V petek 16. oktobra bodo tam namreč spoznavali delo gasilcev in pomen požarne varnosti. Od jutri naprej, torej v Evroparku, tradicionalna razstava malih živali vse do sobote, v petek pa pridejo meše gasilci. Se vidimo!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez 15, to so novice Radio City. Obdolženi za smrt 6-letnega dečka, ki je januarja 2023 utonil v termah Ptuj na predobravnavanem naroku, niso priznali krivde. Tožilstvo animatorkama očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba Terme Ptuj in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Po navedbah obtožnice animatorki nista ustrezno preverili plavalnih sposobnosti otrok in zagotovili ustreznega nadzora. Deček je po spustu po tobogano pristal v zonanjem bazenu. Glavna obravnava se bo začela 14. januarja. Zagotavljanje kakovostnih delovnih mest je prednostna naloga Evropske unije, je v Evropski zaposlitveni in socialni napovedi zapisala Evropska komisija. Med izzivi izpostavljajo upočasnitev rasti zaposlovanja, šibko rast produktivnosti in pritisk visokih cen energije in dohodke gospodinjstev. Kakovost delovnih mest se je sicer v zadnjem desetletju izboljšala, predvsem na področjih plačila, varnosti zaposlitve in delovnega časa. Evropska komisija namerava še letos predstaviti akt o kakovostnih delovnih mestih. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije pa je po 11. krogu državnega prvenstva kaznoval 6 prvoligaških klubov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Najvišjo kazen 1600 evrov je prejela Olimpija po tekmi z Muro, ki se je končala z izidom 3-3. Mura bo plačala 150 evrov, Brinje Grosuplje 700, Maribor 300, Nafta 500, Radomlje 360, Celje pa 150 evrov. Formula 1 pa se po več kot 30 letih vrača v Afriko. Velika nagrada Afrike bo potekala v Ruandi, kjer se z vodstvom prvenstva sklenili 10-letni dogovor. Prve dirke na novi stezi v okrožju Bugesera, južno od prestolnice Kigali, pričakujejo v 30 letih tega stoletja. Formula 1 je nazadnje na afriških tleh dirkala leta 1993 v Južni Afriki. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepja Santorek imamo danes, 15 stopinj v Mariboru, 16 Murska Sobota, 15 na Ptuju, 16 Celje, 16 tudi Velenje in pa Ljubljana sončno 15 stopinj Celzija. Danes ostaja lep jasen dan, jutri potem nekaj več sonca okrog povdneva, nas pa bodo jutri zjutraj prebujali oblaki, popovdne potem tudi pretežno oblačno, temperature zjutraj 5 stopinj, čez dan najvišje do 18 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Izjemno previdno povožena žival ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pred Vičem proti Kozarjam. Sicer imamo nekaj zastojev že zaradi popoldanske prometne konice, ti nastajajo iz smeri mestnih središč, sploh na mestnih obvoznicah in pa na cestah, torej, ki vodijo iz večjih mestnih središč. Med drugim zastoji tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, pa še posebej torej na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in tudi dolenski zastoji. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Podravski avtocesti med letoliščem Maribor in Marjeto Ptuj oziroma in Marjeto proti Ptuju. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, ukolikor si ti opazil še kakšno posebnost, karkoli kar ovira stanje na cestah, pa 041-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 5 minut čez 15 je že in to je ponavadi čas, ko na Radio City iščemo pozitivo in se sprašujemo, kaj ti je danes lepega padlo v oko. In veš, kaj je v oko danes padlo meni? Morska deklica. Dobesedno, Arabela oziroma Barbara Petek, prva profesionalna morska deklica v Sloveniji, ni mi ravno v oko padla, je pa prišla na obisko naš studio. Pozdravljena, Barbara.
5: Lepo pozdravljeni vsi in najlepša hvala za vabilo.
1: Z veseljem. Povej mi za začetek, kako te nagovarjamo, oziroma kako te recimo kličejo domači. Si še Barbara ali so že prešaltali na Arabelo?
5: Pri domačih še Barbara, ja. Je pa čisto odvisno od situacije, kje se nahajam, v kakšni vlogi.
1: Tako da danes boš bolj Arabela, glede na to, o čem bomo govorili, ne?
5: Ja.
1: No, super. Je bil ta torek do zdaj prijazen s tabo?
5: Je bil, ja. Ni bilo nič kaj napornega ali pa neprijetnega.
1: No, super. Zelo vesela, da si prišla v našo družbo. Na en prav poseben dogodek bova povabili v nadaljevanju, ampak zdaj smo kar veliko govorili, vse te novice, pa vreme, pa ceste. Ne. Malo si bomo glasbe mi sprivoščili, no potem pa z Arabelo pa vabiva na en res zanimiv dogodek, ki bo pa v bistvu to sobota v Mariboru, ne?
5: Točno tako.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good. Sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol četrte. Lepo, jasno, sončno vreme imamo danes, 16 stopinj izmerjenih v Mariboru, 16 Murska Sobota, prav toliko tudi Ptuj, Ljubljana, 15 stopinj in sončno je. Sončno ostaja danes do konca dne, sicer jutri zjutraj, ponovno nizke temperature, 5 stopinj, pretežno oblačno bo, okrog poldneva, potem nekaj sonca in najvišje dnevne temperature jutri do 18 stopinj Celzija. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice in sicer iz smeri mestnih središč, še posebej na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:20, iz Maribora v Ljubljano pa 1:15. Okvarjeno vozilo še imamo, ki ovira promet na Podravski avtocesti med letališčem Maribor in Marjeto proti Ptuj. Ima še ti kakšno posebnost cest, si karkoli opazil? 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Pa šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
4: Citroen. Če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa.
6: Lepo.
4: Emil Prej Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
8: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
9: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
11: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
12: Ima nešto od srca do srca.
11: Brezčasne uspešnice.
13: Nekako s proleča.
11: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
0: City. 5 minut če manjka do pol četrte, ja nisem sama v studiu, Arabela, prva prava profesionalna morska deklica v Sloveniji je z mano, že smo prej pozdravili, ampak dajva še reč enkrat zdravo.
14: Lep morski pozdravček.
0: Zdaj te bova v bistvu skupaj povabili na en dogodek. Ta vikend 17. oktobra v kupališču Pristan Maribor bo potekalo prvo, je res, ne?
14: Tako je.
0: Prvo državno prvenstvo za morske deklice Slovenije 2026. Povej nam, kaj več o tem dogodku.
14: Tekmovanje se bo začelo ob 10. uri. Imeli bomo 12 tekmovalcev, od tega jih bo 9 iz Slovenije, 3 so pa iz tujine, torej ena tekmovanje se bo začelo ob 10. uri. Imeli bomo 12 tekmovalcev, od tega jih bo 9 iz Slovenije, 3 so pa iz tujine, torej ena tekmovalka iz Avstrije, ena iz Gruzije.

0: Vedno več fantov se tudi odloča za kaj takega.
1: No, super. Koliko imamo sicer morskih deklic v Sloveniji?
0: To je težko reči, zato ker nimamo nekega registra za morske deklice, ampak bi lahko rekla, da nas pa je že tam kakšnih 20 vsega skupaj.
1: Imaš ti različne repe? To mi zdaj tako hitro mimo grede povej.
0: Jaz jih imam kar veliko, ja. Pred leti je bila želja, ko sem gledala druge na spletu, jaz bi tudi imela več repov. Zdaj se jih pa je nabralo že dobrih 20 vsega skupaj.
1: Wow.
0: Ampak niso vsi za mene.
1: 20, to je... Ti si v bistvu tako kot preostala populacija žensk z oblekami v omari, predvidevam, da si ti nekako tako z repi, je?
0: Ja, skoraj, ja. Ali pa čevlje, če primerjamo s čevlji.
1: No, ja, dejansko bolj s čevlji, res je. Kako izgledajo priprave na takšen dogodek?
0: Imeli smo redne treninge, da so tekmovalci lahko natrenirali vse tehnike, ki jih imajo za pokazati. Imamo v bistvu 5 disciplin, ter eno dodatno, ki ni obvezna. Če jih naštejem, ker večina ljudi zanima, kaj to
1: jo,
0: je.
1: Ja, seveda.
0: Ena tehnika oziroma disciplina je hitrostno. Potem imamo eno, ki jo imenujemo rally. V bistvu v določeni tehniki plavajo 25 metrov, se slečajo rep do gležnjev, eno nogo ven iz plavutke in plavajo poljubno nazaj.
1: Okay.
0: Potem tretja je reševanje utopljenca. Četrta je kot nastop, imajo določenih 6 tehnik, v katerih morajo plavati. Peta disciplina je poziranje pod vodo. Tista dodatna je pa v bistvu, ko se obrnejo na glavo pod vodo in se vrtijo okrog svoje osi in kateri največ obratov naredi, tisti dobi dodatne točke.
1: In je v bistvu najbolj podobna morski deklice, ne?
0: Pa ne vem, če bi rekla, da je najbolj podobna morski deklici, je pa zanimiva, ampak moraš paziti, ker se ti hitro zvrti.
1: Verjamem pa, sploh če se vse skupaj dejansko pod vodo dogaja, ne? To moramo vzeti še kar v zakup.
0: Ja.
1: Kako težko je biti morska deklica?
0: To je pa čisto odvisno od vsakega posameznika. Nekaterim je to zelo težko, nikak ne osvojijo nekih teh gibov osnovnih, nekateri pa dajo prvič plavutko gor, pa plava, kot da že ne vem, kako dolgo plava.
1: Rojene morske deklice.
0: Ja.
1: Tako kot ti, ne, ko smo se prej pogovarjali izven etra, že od malega v bistvu je bila, mislim, je bila na nek način to tvoja želja, ne?
0: Ja, že od malega sem bila zelo navdušena nad malo morsko deklico, risanko Disneyjevo.
1: Od tukaj tudi ime?
0: Oziroma, v bistvu ne. Ja. Je res, da je podobno, ampak sem takrat, ko sem iskala v bistvu ime za sebe, sem šla malo po spletu med keltska imena in druga imena. Ko sem tam brskala po imenih, pa sem prišla do Arabela, me je malenkost ostavilo, pa sem šla naprej, pa vse kar drugo sem brala, videla, nič ni toliko zavibrirala.
1: Aha, tako da je potem ostala na tem. Povej mi še, predvidevam, da je kar podvig obleči ta rep, ti mora kdo pri tem pomagati ali lahko to vse narediš sama?
0: V bistvu lahko sama. Zdaj, te naši repki, še posebej za tečajnike, so čist enostavni. Monoplavutka, ki se lepo noge noter zataknejo, strakci, blago je tanko, raztegljivo, lajkra, tako da to ni problem. So pa potem bolj zahtevni, rečemo profesionalni repi iz silikona, tisto pa je že kar podvig. 15-20 minut včasih pri nekaterih traja, da se oblečajo.
1: In tam potem predvidevam, da potrebuješ kakšno pomoč.
0: Tam pa ja, dosti krat.
1: Kaj bi povedala vsem, ki si želijo postati morske deklice oziroma morski dečki pa še razmišljajo, ali bi ali ne bi?
0: Ne razmišljajte predolgo, če si to res želite, podajte se v to. Sam zaplavajte.
1: In je to to. Arabela, torej prva prava profesionalna morska deklica v Sloveniji, je bila z nami sicer po imenu Barbara, ampak ker smo govorili o njeni profesiji, danes bomo rekli Arabela. Torej na dogodek smo opozorili, če še lahko enkrat hitro poveš, kdaj, kje, kako, zakaj in kje dobimo vstopnice, kje vsi poslušalci dobijo vstopnice, če si želijo ogledati ta dogodek in pa kje tebe lahko najdejo v primeru, da bi si torej želel kdo postati morska deklica ali morski deček?
0: To soboto, 17. oktobra v kopališču Pristan Maribor je prvo državno prvenstvo za morske deklice Slovenije. Začne se ob 10. Karte si lahko rezervirate na e-mail.

0: prijave@arabella@gmail.com. Več informacij tudi na morskadeklica.si. Najdete pa me na Instagramu pod Arabella Mermaid Academy ali mermaid.arabella ali pa na preko spletne strani kontakte.
1: Arabella, najlepša hvala, en čudovit dogodek vam želim, vsem skupaj. Imate kakšen pozdrav, morske deklice?
0: Eden od teh je tak, bolj v angleščini, je shallow.
1: Shallow. In veliko uspehov na vašem dogodku in seveda naprej še na tvoji poti.
0: Najlepša hvala, pa tudi vam vse dobro.
1: Hvala.

0: Jesensko, ampak sončno, 16 stopinj v Mariboru in 15 in sončno v tem trenutku v Ljubljani. Danes sončno ostaja. Aktualno stanje na cestah pozna se že popoldanska prometna konica. Prometna nesreča se je sicer zgodila na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana jug in Malencami proti Obrežju. Zaprtje vozni pas nastaja zastoj od počivališča Barje proti Malencam. Še predmet na vozišču ovira promet, sicer na primorski avtocesti med Rauber komando in Uncem proti Ljubljani, no drugače pa nekaj zastojev še zaradi popoldanske prometne konice, še posebej na ljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski, torej tudi danes zastoji. Potovalni čas v tem trenutku iz Ljubljane v Maribor traja uro in 20 minut, v nasprotni smeri uro in 15 minut, zastoji pa tudi še na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza v smeri Šentilja. Ima še ti kakšno posebnost cest? 041-211-211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
2: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
1: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
3: Kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Naj bo jesen v znamenju dobrega spanca. Odkrite udobje in kakovost Meblo Jogi Vzmetnic. Meblo Jogi, mojstri za spanje. Meblo Jogi.si.
6: Zakaj se imenuje krompirjeve? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
7: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
8: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
9: Krompirjeve počitnice!
8: Le 40 minut iz Maribora.
10: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
11: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si! Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
12: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
13: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
14: City.
0: 15 minut še manjka do četrte, 13. oktober je danes en prav poseben mednarodni dan, katerega se veselimo vsi. Ja, vsi, ne samo moški, kot bi morda na prvo žogo pomislil, no bra day oziroma dan brez modrca in če bi vedeli, kako se ga v resnici veliko bolj veselimo ženske kot moški. Ja, ampak o tem sta že danes jutraj veliko povedala Lea in Rok, zato se ne bomo ponavljali, sicer mimo grede vseeno lep dan brez modrca vsem, ki praznujete. Seveda pa to ni edini praznik današnjega dne. Ti mednarodni, svetovni, nacionalni in takšni ali drugačni prazniki pa če res nikoli ne razočarajo. Danes je še en zanimiv dan. Dan bombonov M&M's. In kot marsikaj ima tudi bombon oziroma imajo bomboni M&M prav posebno zgodbo nastanka. Čokolada, oblita s sladkornim oblivom, se ne stali tako hitro. Ne? To je opazil Forrest Mars mlajši med špansko državljansko vojno in vse ostalo je postalo zgodovina. Gre za prav posebne bombone, med drugim so recimo tudi prvi bomboni, ki so bili v vesolju, bili prav bomboni M&M's. Tako da jaz mislim, da če kdaj, potem pa res danes. Kupi kakšno vrečko in mi povej, katera je tvoja najljubša barva?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 16. To so novice Radio City.
2: Hej, a veš, da me...
1: Še dva dni nas ločita od uradnega začetka kampanje pred lokalnimi volitvami. Te bodo 15. novembra potekale v vseh 212 slovenskih občinah, kjer bomo izbirali župane in pa občinske svetnike. V četrtek se izteče tudi rok za vložitev kandidatur, dokončni seznami kandidatov pa bodo znani 25. oktobra. V Mariboru aktualni župan Saša Arsenovič ne namerava znova kandidirati, medtem ko so se v drugih mestnih občinah sedanji župani večinoma potegujejo za nov mandat. Francoski dijaki tudi danes protestirajo zaradi slabih razmer v šolah, pomanjkanja učiteljev in pa dotrajanih šolskih prostorov. Protesti potekajo v Parizu in drugih mestih po državi, po navedbah francoskega ministra pa bo zaprtih približno oziroma je bilo zaprtih približno 200 šol. Dijakom v bližini Pariza se je pridružila tudi švedska podnebna aktivistka Greta, ki opozarja, da mladi niso dovolj vključeni v razprave o svoji prihodnosti. Ameriški farmacevtski velikan Johnson & Johnson je v tretjem četrtletju zabeležil kar 96-odstotni padec čistega dobička na 210 milijonov dolarjev. Glavni razlog so bili enkratni stroški povezani s predlagano poravnavo sodnih sporov glede izdelkov iz smukca. Kljub temu so se prihodki podjetja povečali za skoraj 6% na 25,4 milijarde dolarjev. Podjetje je ob enem zvišalo napovedi prodaje in prilagojenega dobička za celotno leto 2026. Na evropskem prvenstvu v nogometu za ženske pa sta do uvodnih zmag prišli tudi Švedska in Nemčija. Švedinje so Dansko premagale z 1:0, Nemke pa Poljakinje z 2:0. Predtem so slavile še Finke, Norvežanke, Italijanke in Španke, ki so Portugalke premagale s kar 5:0. Na prvenstvu v Švici sodeluje 16 reprezentanc, v četrtfinale pa se uvrstita najboljši dve iz vsake skupine. To so bile novice na Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Hej, a veš, da me je nehalo oblivati?
3: A res? Jemljaš hormone?
2: Ne, Remifemin v lekarni, brez recepta. Remifemin s cimcifugo. Preverjena izbira za lajšanje menopavznih težav. Remifemin stada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončen torek, 15 stopinj v Mariboru, 15 tudi v Murski Soboti, 16 na Ptuju, 15 Celje, 14 Velenje, 14 pa tudi Ljubljana. Sončno tudi tam. Danes nam bo družbo delalo sonce do konca dne. Jutri zjutraj ponovno se bomo oblekli nekoliko bolj. 5 stopinj zjutraj, čez dan najvišje do 18 stopinj. Okrog poldneva nekaj več sonca, sicer pa bo pretežno oblačno. Četrtek ostaja pretežno oblačen s temperaturami do 17 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah, zastoji zaradi popoldanske prometne konice nastajajo iz smeri mestnih središč, še posebej na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski in pa severni ter v vzhodni obvoznici oziroma severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski. Nekaj zastojev še imamo pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije in pa še eno prometno nesrečo, ta se je zgodila med počivališčem Povodje in pa priključkom Vodice v smeri Jesenic, tam torej prometna nesreča ovira promet. Varno ti želim na poti, strpno seveda in previdno, če imaš ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. supratravel.si Popoldne. Z Radiem City.
1: 3 minute čez 16. Ja no, zdaj pa bo čas, da preverimo, kaj je tebi padlo v oko danes, ne tako dobesedno, ampak v oni smeri, ne? Kaj se ti je lepega zgodilo? Kaj si lepega videl? Kaj si lepega doživel? Kaj ti je polepšalo ta torek? Vsa tvoja sporočila sprejemam na servis 211, 041-211-211, pa da vidimo, kaj je dan polepšalo tebi, zakaj si vsaj malo boljše volje in si pozabil na vse tiste negativne dogodke, ki so se ti v današnjem dnevu zgodili. Dajmo, dajmo. 0-4-1-2-1-1-2-1-1. Jaz verjamem, da ima vsak vsaj en tak majhen lep trenutek v današnjem dnevu.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, Sam Hiti Radio City. Čudovit torek imamo, sonce nam dela družbo, kaj še rabimo drugega? Jaz mislim, da nič. Je sicer pametno, da še preverimo aktualno stanje na cestah. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebej na ljubljanski obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski nekaj zastojev. Sicer potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:15, enako tudi v obratni smeri. Nekaj zastojev pa še imamo na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in pa priključkom Rogoza v smeri Šentilja. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, si ti karkoli opazil, nič 41211211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
9: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
8: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
9: Več informacij na www.fontana.si.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
12: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
13: City.
0: Prejeli smo opozorilo oziroma obvestilo s cesto prometni nesreči.
14: Tik pred Koroškim mostom v smeri proti mestu prometna nesreča na hitrem, se pravi na ta levem pasu, tako da naj pazijo.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer če si tudi ti kaj opazil, nič 41211211 in varno na poti.
12: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Pa ti si ga izbral, svoj najlepši moment dneva, ki ti je torej dan naredil malo lepši, da smo šli malo ven iz stresa in jeze, zaradi tega, ker nismo našli recimo parkirnega mesta, ker nam je nekdo vzel prednost, pa ker nam je na žulj recimo stopil sodelavec. Vse to se lahko včasih skrije samo z enim majhnim lepim momentom dneva in točno te iščemo v naši rubriki Padlo v oko oziroma kaj ti je danes padlo v oko. Gremo? Meni je recimo danes v oko padla Arabela oziroma Barbara Petek, prva profesionalna morska deklica v Sloveniji, ki je bila kakšno uro nazaj v našem studiu in nas povabila na prav posebno državno prvenstvo, ki bo potekala to soboto v Pristanu in res mi je polepšala dan, taka res prica v Sloveniji, ki je bila kakšno uro nazaj v našem studiu in nas povabila na prav posebno državno prvenstvo, ki bo potekala to soboto v Pristanu in res mi je polepšala dan, taka res prijetna punca. In ob tem sem seveda

Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si.

0: Died in Your Arms, sami hiti Radio City. Sonce nam še vedno dela družbo in sicer 15 stopin v Mariboru, 15 v Murski Soboti, 16 na Ptuju, 15 pa v Ljubljani. Na cestah v tem trenutku kar pestro, opozorili ste na prometno nesrečo.
1: Tik pred Koroškim mostom v smeri proti mestu, prometna nesreča na hitrem, se pravi na ta levem pasu, tako da naj pazi.
0: Še ena prometna nesreča oziroma zdrs avtobusa v Rimski Čardi, torej občina Moravske Toplice, tam je na glavni cesti zdrsnil avtobus v jarek previdno in počasi, torej tam, sicer pa imamo še nekaj zastojev, zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, še posebej na ljubljanski južni obvoznici proti dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti štajerski, zastoji pa tudi na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Slivnica in pa priključkom Rogoza v smeri Šentilja. Varno na poti, če imaš ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, nič 41211211.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Več na familypark.si.
7: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
8: Pravzaprav samo enega.
7: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
9: Optika Sentina. Nič 8, nič 3, 4, 5, 7.
5: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
6: Več na familypark.si.
10: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
11: Lakikido.
12: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
13: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
14: City.
15: Ena nemška.
16: Ena nemška.
17: Ena nemška.
0: Danes v eni nemški ena nova. Danes pesem, v kateri se sprašujemo o slabih navadah, dvomih vase, občutku izgubljenosti, osebnih spremembah in potem ponovnemu iskanju sebe. Sveže sodelovanje, ki je šlo konec letošnjega avgusta, in sicer sodelovanje med duom Chainsmokers in Makom. Pesem, ki nosi naslov In und auswendig, torej do potankosti, če prevedemo. In čeprav se torej v pesmi sprašujemo o malo težjih temah, je na koncu seveda vse dobro. Pesem oziroma v besedilu se najprej čuti ta neka izčrpanost, dvom vase in pa občutek, da človek samo še deluje na avtopilotu. Predvidevam, da vsi poznamo ta občutek. No, postopoma pa se potem pojavi misel, da lahko spremeniš smer, se oddališ od stvari, ki ti škodijo in sprejmeš tudi svoje napake. Ena od osrednjih misli pa je, da so napake del vsakega človeka in da moraš včasih narediti prav tisto, česar te je najbolj strah. No, mogoče pa danes koga z eno nemško, k čemu spodbudimo?
18: Mein Leben zieht an mir vorbei, abgestumpft, lauf auf Autopilot. Alles raubt mir die Aufmerksamkeit, werde nicht mehr high, aber Augen sind tief rot. Ich Idiot, ich muss dringend was verändern, doch ich hab Angst zu versagen.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 5 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Dobar dan. V Brežicah več oddanih glasovnic kot zabeleženih volivcev. Kopru pa na 5 voliščih večina proti, na 6 v isti stavbi kar 65% za. Razkrivamo še več anomalij v referendumskih podatkih, kako jih pojasnjuje Državna volilna komisija. Z največjo volilno udeležbo do 11. ure so si prislužili oznako skrajno desni kraji. Tako jih je označil Inštitut 8. marec. A Tolmin vodi župan iz vrst SD-ja. Pred njim pa ga je vodil minister Golobove vlade Uroš Brežan. Kaj na takšno politično etiketiranje pravijo domačini? Kdo bo komu speljal volivce v bitki za ljubljanski županski stolček? Klemen Boštjančič bi lahko pošteno premešal karte na levici in prekrižal načrte Antonu Ropu. Kakšno računico ima Luka Mesec? V tekmo vstopa tudi SDS z arhitektom Alešem Vrhovcem. Na papirju zakoniti prevozi, v resnici pa več 100-milijonski posli z drogami. V mednarodno organizirano kriminalno združbo pletena tudi 3 slovenska prevozniška podjetja. Papež Leon 14. zaradi vozliča na pljučih v bolnišnico je lahko sprememba tudi rakava in kako tvegana je operacija, preverili smo pri pulmologu.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. 16 stopinj v Mariboru, še vedno nekaj sonca, 16 tudi v Murski Soboti in Ptuju, prav toliko tudi v Celju, 14 Velenje in pa Ljubljana 15 stopinj Celzija. Danes bo ostalo pretežno jasno, sonce jutri tam okrog poldneva, sicer pa pretežno oblačno vreme z najvišjimi temperaturami do 18 stopinj Celzija. Četrtek do 17 ostaja pretežno oblačen, vendar padavine tudi ne za jutri, pa ne v četrtek niso napovedane, petek pa ponovno prinaša jasno vreme. Na prometno nesrečo opozarjate?
3: Na Koroškem mostu v smeri Gosposvetke, Črno-Trčele, naj bodo pozorni zaradi naleta. Adio.
1: Najlepša hvala za to informacijo. Sicer imamo še okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora, pa kar nekaj zastojev. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč pa na mestnih obvoznicah, še posebej na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in pa na severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Če imaš še ti kakšno posebnost cest, si karkoli opazil, nič 41211211.
0: Jesenski izleti, to pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Popoldne. Z Radiem City.
1: 3 minute so čez peto, samo še malo, no morda pa pri komu tudi več ne. Torek je namreč študentski torek in se jih še spomnimo, prijatelji. To so bili tisti dnevi, katerih večere smo komaj čakali v študentskem času, no potem smo se drugi dan malo križali pa ne počutili tako fajn, kot smo se ob torki zvečer, ampak smo jih vseeno preživeli. In kje smo jih največkrat preživljali? No, jaz vem, da sem ga največkrat preživela na Štuku. Zakaj govorim o študentskem torku na Štuku? Zato, ker imamo po novem tudi na Radio City Štukove oziroma študentske torke in to Štukove študentske torke. Če se danes večer priklopiš na Radio City, boš slišal v živo glasbo iz Štuka in Štukovega študentskega torka, torej, da se morda kot študent lažje pripraviš na vso to glasbeno eksplozijo, ki bo zate oziroma za dobro voljo skrbela torej danes na Štuku. Ne pozabi torej klopi danes Radio City, medtem ko se pripravljaš na Štukov študentski torek.

0: David Bowie, Let's Dance, sami hiti Radio City. Smo izkoristili to današnje sonce, res prijeten torek je bil, 14 stopinj sicer še v tem trenutku vedno izmerjenih, po noči spet temperature nizke, tam okrog 5 stopinj, jutri čez dan do 18, malo manj sonca, ampak vseeno okrog poldneva pretežno jasno vreme. Aktualno stanje na cestah, tako opozarjate?
1: Dobar dan, na spodni zgodni selnici proti Mariboru je sivi kedi, nari, prosim previdno. Jo.
0: Najlepša hvala za to informacijo, zastoji pa ostajajo še zaradi popodanske prometne konice iz smeri mestnih središč, posebej na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski, pa še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med predorom Golo Rebro in pa priključkom slovenske konice v smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če ti opaziš še kakšno dodatno posebnost, nič 412112.
2: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treban. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Spet bo strašljivo in letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Več na familypark.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
6: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek.
6: Optika Sentina. Nič 8, nič 3457.
4: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
5: Več na familypark.si.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Stitch prinaša dodatno mero udobja v vaš dom. Pižame za 9,99 € ter mehka žametna posteljnina za 14,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: City. Ja, jesen je tukaj, daljše noči nam prinaša, pa nasploh noči, ki jih bomo malo več preživljali noter, pred kaminom recimo ali pred toplimi radiatorji, pa da ne bomo gledali samo Netflixa, je morda fajn, da tu pa tam tudi kaj preberemo. In zato še en zanimiv predlog, sicer ni tako, morda tako romantičen kot zveni v nadaljevanju, ampak vseeno je povezan s knjigami. Pri Cankarjevi založbi je namreč išla knjiga Winstona Churchilla v slovenskih očeh, ki prinaša zanimiv pogled na življenje enega najbolj znanih britanskih državnikov. Temelji na rokopisu slovenskega pravnika in pa politika Jakoba Mohoriča, ki je Churchilla raziskoval že med drugo svetovno vojno, no sicer pa knjiga ne govori samo o njegovi vlogi med vojno, ampak tudi o njegovem življenju in političnem delovanju po njej. Morda pa je to ena tistih knjig, ki ti bo zraven zanimivega branja ponudila še kakšen nov zanimiv pogled na zgodovino. Torej, Cankarjeva založba, Winston Churchill v slovenskih očeh. Še ena za nas je znam.

They

0: Montel Jordan in This Is How We Do It med samimi hiti na Radio City. Jasno je še vedno v Mariboru, v tem trenutku 14 stopinj izmerjenih, sicer danes ostaja jasno do konca dne, počasi, če slabo uro, že sončen zahod. Pričakujemo jutri, pa potem pretežno oblačno do povdne, popovdne oziroma okrog povdneva pa nekaj malega več sonca, najvišje temperature pa do 18 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji še vedno ostajajo zaradi popodanske prometne konice in sicer iz smeri mestnih središč, predvsem na ljubljanski obvoznici, vendar so ti zdaj že veliko manjši oziroma krajši. Med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale v smeri Celja še nekaj manjših zastojov, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni, če si ti karkoli opazil, pa nič 412-11211.
1: Jesenski izleti, to pomeni Supra Treven. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Doživi več, potuj ceneje. Supratravel.si. Back to school pri Lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na Lakikido.si. Lakikido.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
6: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
7: Crvena jabuka. V soboto 24. oktobra na Štuku. Legendarna skupina Crvena jabuka.
8: Ima nešto od srca do srca.
7: Brezčasne uspešnice.
9: Nekako s proleča.
7: Nostalgija, emocije in skladbe, ki jih na pamet pojejo generacije. Crvena jabuka. Za stare in nove ljubezni. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: City.
0: Emotikoni, emoji, kakorkoli jim že reče, smeječi obrazi, srčki, metuljčki, ljubčki, vse to, kaj bi si oziroma na kak način bi si sploh predstavljali pisno komunikacijo brez njih. Jaz vem, da ko komuniciram z mlajšo generacijo, jih leta ne uporablja tako veliko in sem vedno malce zmedena, ali je kdo jezen na me, ali pa pač je samo drugačen način komunikacije. Mi, v mojo starost, milenici, zagotovo jih uporabljamo in to na veliko in Google nam je dal spet nekaj. Dal nam je novo zbirko. Tokrat tridimenzionalne emojije z imenom Noto 3D. In nekaj konkretnih primerov, ki jih je Google predal med temi 4000 emojiji, je recimo 3D metulj, 3D opica, ki si zakriva oči, pa mačka, ki ima srčke v očkah, pa potem pudelček, ki je dejansko zelo, zelo 3D. Tudi rakunu podoben mali ropar v tem trenutku kot 3D emoji. Je pa Google ob tem nas še malce potegnil za nos in je v predstavitvi novih tridimenzionalnih emojijev sicer za šalo pokazal, kako je videti hrbtna stran istega presenečenega rumenega obraza, ki ima odprta usta v obliki črke O. In kaj so mu narisali zadaj? Že veš odgovor? Če še ne veš, ritko. Šlo je za humoristično domislico oblikovalcev, ne pa za uradno spremembo emojija. Tako da zdaj vemo, kaj se skriva na drugi strani, a nikoli pa si ga več kot očitno vsaj jaz ne bom morala predstavljati na enak način, kot sem si ga prej.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta čez šesto je v novinarski redakciji Katarina Branisel.
2: Dobro večer. Pričakovanje glede rasti slovenskega BDP-ja je danes zvišala tudi gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji ter izvozu letos namesto 2-odstotni po novem pričakujejo 3,3-odstotno rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3-odstotka. Inflacija naj bi obe leti presegla 3-odstotke. Državna volilna komisija je pri ugotavljanju rezultatov nedavnih referendumov prištela še glasovnice po pošti iz Slovenije, ki niso spremenile izidov. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen, pri referendumu o RTV prispevku pa se je razlika nekoliko zmanjšala. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispelih glasov iz tujine. Medtem ko prvaka koalicije in opozicije prek medijev in družbenih omrežij streljata puščice, Golob premijeju Janši, ali si upate na predčasne volitve, Janša pa volitve bodo, ko bomo imeli novo DVK, pa je po današnjem kolegiju predsednika državnega zbora že znan najverjetnejši datum zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ta bo predvidoma v nedeljo 6. decembra. Po referendumski nedelji bo pozornost politike prihodnji mesec usmerjena v lokalne volitve. Volilna kampanja se bo uradno začela v četrtek, število vloženih kandidatur pa narašča. Samo prestolnici so ali še bodo svoje namere v volilni tekmi razkrili v Svobodi, SDS-u in SD-ju. Uradno sta kandidaturo vložila župan Zoran Janković in Luka Mesec iz Levice. Mestni odbor SDS Ljubljana je uradno predstavil kandidata, v župansko tekmo vstopa arhitekt Aleš Vrhovc. Prav tako se za mesto župana prestolnice poteguje kandidat Gibanja Svoboda, oboj bo vstopil nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič. Kandidirajo tudi med drugim Anton Rop, sopredsednik Ljubljana smo vsi, Aleš Primc iz stranke Glas za otroke in družine ter vplivnež Aleksander Repič.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV. Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor 14 stopinj, 14 tudi v Murski Soboti, 15 na Ptuju, 14 v Celju, 13 Velenje, Ljubljana 14 stopinj Celzija. Jutri do 18 stopinj čez dan, zjutraj temperature ponovno nizke, hladne 5 stopinj, jutro bo pretežno oblačno, tam okrog poldneva potem nekaj več sonca, proti večeru pa ponovno pretežno oblačno. Četrtek bo pretežno oblačen s temperaturami do 17 stopinj, in petek pa ponovno prinaša sonce. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice ostajajo še na ljubljanski obvoznici, sicer nič hujšega. Med razcepom za Dobrova in pa priključkom Ljubljana Šentjakob po smeri Celja nekaj manjših zastojev. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja 1:20. Drugih večjih posebnosti pa torej v tem trenutku ne. Želim ti varno na poti, če opaziš ti še kakšno dodatno posebnost na cesti, na svoji poti do doma ali do službe, če greš morda v nočno, pa ni 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne z Radiem City.
1: 5 minut je čez šesto, ja tu je zdaj že skoraj da večer na Radio City. Počasi se približujemo torej prav posebnemu delu programa oddajanju iz Štuka, Štuko študentski torek uživo na Radio City, tako da ostani tudi z nami med samimi hiti do hitov iz Štukovega študentskega torka.

0: marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno. Hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih. Slana karamela in stračotela.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
5: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
6: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnenainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.

0: bo strašljivo.
1: In letos še posebej barvito. Od 23. oktobra do 1. novembra Fiesta de los Muertos, ko se Family Park spremeni v pisano Halloween doživetje. Happy Magic Fun v najstrašnejšem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Več na familypark.si.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Odštevajmo do najstrašnejše fieste leta. Halloween warm-up od 16. do 18. oktobra.
2: Več na familypark.si.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Katarina Branisel.
2: Dobar večer. Pričakovanje glede rasti slovenskega BDP-ja je danes zvišala tudi gospodarska zbornica Slovenije. Zaradi investicij in preobrata pri industrijski proizvodnji ter izvozu letos namesto 2-odstotni po novem pričakujejo 3,3-odstotno rast. Prihodnje leto se bo rast predvidoma umirila na 2,3%. Inflacija naj bi obe leti presegla 3%. Državna volilna komisija je pri ugotavljanju rezultatov nedavnih referendumov prištela še glasovnice po pošti iz Slovenije, ki niso spremenile izidov. Zakon o parlamentarni preiskavi je bil na zakonodajnem referendumu zavrnjen, pri referendumu o RTV prispevku pa se je razlika nekoliko zmanjšala. 19. oktobra bodo ugotavljali še izide prispelih glasov iz tujine. Medtem ko prvaka koalicije in opozicije prek medijev in družbenih omrežij streljata puščice Golob, premijeju Janši, ali si upate na predčasne volitve, Janša pa volitve bodo, ko bomo imeli novo DVK, pa je po današnjem kolegiju predsednika državnega zbora že znan najverjetnejši datum zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ta bo predvidoma v nedeljo 6. decembra. Papež Leon XIV. Je prispel v bolnišnico Gemelli v Rimu, kjer so mu danes popoldne odstranili pljučni nodul oziroma vozlič. To so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili iz Vatikana, podrobnosti o posegu še niso znane. Papež bo za okrevanje po operaciji, ki po oceni strokovnjakov ni posebej tvegana, predvidoma potreboval en teden. Vozlič so pri 71-letnem papežu odkrili med rutinskim pregledom in ne zaradi pojava simptomov, ki bi bili povezani z morebitnim vnetjem ali okužbo. Gre za nenormalno tvorbo, ki nastane v pljučih. V veliki večini so pljučni noduli benigni in precej pogosti. Še napoved vremena poglejmo. Jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 16 do 20 stopinj Celzija.
1: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.

Jason. Jason Derulo.

Ja, baby, kako smo familija! Na štuku smo vsi družina, imamo se radi, včasih se pa pošljemo tudi kam.

A smo vredi. Hello. My motherfucker.

Rokov študentski torek. Vsak torek od 22. ure naprej. Uživo na Radio City. Se slišimo prihodnji teden.